Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə hər zaman olduğu kimi mən olacağım Emin. Bugün də bol enerji, yüksək əhval ruhiyə və əyləncə sizi gözləyir. Günün yenə çox maraqlı bir mövzusu var. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng, ümumiyyətlə, pozitivlik və mövzuya kreativ yanaşma yenə Real FM-dən sizə hədiyə qazandıracaq. Kofenizdən böyük bir qurtum alın, kofeniz yoxdursa dərindən bir nəfəs alın, çünki bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına icazə verməyəcəyik, bunu bir yerdə eləyəcəyik. Bugün həm də Azərbaycan musiqisinin unudulmaz sənətkarı Mirzə Babayevin doğum günüdür. Onun ifa elədiyi mahnılar illər keçsə də öz dəyərini itirmir ki, itirmir, hər dəfə eyni doğmalıqla dinlənilir. Bugünkü efirimizdə də Mirzə

Və Babayevin sevilən nəğmələri ilə bu əlamətdar günü birlikdə xatırlayacaq. İndi onlardan biri səslənəcək, indi günah nə səndədir, nə məndə. Biz başladıq, siz səhər patrolundasınız. Dalğanı dəyişməyin, bugün yenə bura çox maraqlı olacaq.

günah nə səndən, nə mən. Günələrdə bələnərdə, güzələrdə ələnərdə, məhəbbətlə dinlənərdi.

indi günah nə səndədir, nə əllərdə. Güneylərdə bələnərdik, güzeylərdə ələnərdik, məhəbbətlə dillənərdik.

0: səndədir nə məndən. İndi günah nə səndədir nə məndən. İndi günah nə səndədir nə məndən.
1: Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq və dağətəyə ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 39 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Dengüydü bu, kül kedisi. Şəhər artıq ayaqda, avtobuslar dolub, metrolarda addım atmağa yer yoxdur. Magistral yollarda qırmızı ışıqlar sayılışır, amma eybi yoxdur. Sükan arxasında sıxılanlar və avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu çölə baxanlar, qulağınızı yaxşı-yaxşı açın və qulaq asın bu səhərdə rəsmiyyəti, sıxıcı xəbərləri və neqativliyi birlikdə kənara atırıq. Bir daha hər kəsə salamlar. Səhər patrulunun ən qaynar, ən dinamik və ən pozitiv saatı başladı. Bugün də elə bir mövzuya toxunuruq ki, mən inanmıram deyən adam belə saytda, qəzetdə, gözünə sataşanda mütləq şəkildə onu göz ucuyla belə olsa oxuyur. TV-də görəndə isə inanmıram deyə oturub axıra kimi öz bürcünü gözləyənə kimi qulaq asır. Bəli, elə bürcülərdən gedir söhbət bugün. Bürcünüz özünü sizdə necə göstərir sualını bugün sizə veririk. Yəni, biz həqiqətən ulduzların təsiri altındayıq, yoxsa bürcümüz bizim üçün sadəcə qanuni bir bəhanədir. Bugün astrologiyadan danışmırıq. Qarışdırmayaq mövzunu. Sadəcə olaraq bürclərə inanan və inanmayan şəxslər var. Bürcünüz özünü sizdə necə göstərir? Bir cümlə. Mehin, sən mənə yetərsən.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən hadisələrlə qarşınızdayıq. Odessa şəhəri yaxınlığında dron hücumuna məruz qalan gəmidən xilas edilən 10 vətəndaşımız axşam saatlarında Ukraynadan vətənə yola salınıb. Xatırladaq ki, iyulun 14-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında Atlas B adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11-i ölkəmizin vətəndaşlarıdır. Gəmi kapitanı istisna olmaqla ekipajın digər üzvləri Odessa şəhərində sahilə çıxarılmışdı. Kapitanın axtarışı isə davam edir. Rusiyanın ən iri neft-kimya müəssisələrindən biri olan Salavat kompleksi Ukrayna pilotsuz uçuş aparatlarının hücumundan sonra fəaliyyətini dayandırıb. Məlumata görə, hücum nəticəsində müəssisənin hər iki ilkin neft emalı qurğusu və bir sıra digər istehsal avadanlıqları zədələnib. ABŞ hərbi hava qüvvələrinin İranın cənub hissəsinə endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 35 nəfər həlak olub. Bu barədə Tasnim agentliyi məlumat yayıb. Sepah Fars körfəzində ABŞ-nin hücum infrastrukturuna zərbələr endirildiyini açıqlayıb. İran ordusunun məlumatına görə onların hərbi əməliyyatları Fars körfəzi bölgəsində ABŞ-nin hücum infrastrukturunun məhv edilməsinə yönəlib. ABŞ silahlı qüvvələrinin mərkəzi komandanlığı İrana qarşı növbəti zərbə dalğasının başa çatdığını açıqlayıb. Qeyd olunub ki, ABŞ qüvvələri İranın komanda mərkəzlərinə, hava hücumundan müdafiə obyektlərinə, raket və pilotsuz sistemlərinə, eləcə də sahil müşahidə vasitələrinə zərbələr endirib. Bəhreyndə isə həyəcan siqnalları işə düşüb, sakinlərə təhlükəsiz yerlərə sığınmaq çağırışı edilib. Krallığın Daxili İşlər Nazirliyi açıqlamasında vətəndaşlara və ölkədə yaşayan əcnəbi sakinlərə sakit olmağa və ən yaxın təhlükəsiz məntəqələrə yollanmağa çağırış edib. Venesuelada dağıdıcı zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 4829 nəfərə çatıb, 16740 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, 17907 şəxs isə evsiz qalıb.
0: Gecədən səhərə.

0: Sabahınız xeyir olsun, siz yol patrulunu dinləyirsiniz. Bugündən M8 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə bildirilib ki, marşrutun Maştağa qəsəbəsi istiqamətində hərəkət sxemi dəyişdirilərək Əhməd Rəcəbli küçəsi, Təbriz küçəsi, Ağa Nemətullah küçəsi, Heydər Əliyev prospektlərinin kənar yolu, Mirzə Qədim İrəvani küçəsi, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospektinin kənar yolu ilə təşkil olunacaq. Daha sonra isə yoluna mövcud hərəkət sxemi ilə davam edəcək. Bugündən həmçinin paytaxtın Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti əksinə dəyişdirilir. Təbriz küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri yalnız Köroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağaoğlu küçələri vasitəsilə hərəkətlərini davam etdirə biləcəklər. Xətai prospekti ilə Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsinin kəsişməsində işıqforun fazalarının sayı 3-dən 2-yə endiriləcək. Bu layihə çərçivəsində yeni avtobus zolağı da təşkil ediləcək. Yaradılan avtobus zolağı ümumi axına mane olmadan yalnız sağa, yəni Elm və Təhsil Nazirliyi istiqamətində avtobusların hərəkətlərini təmin edəcək. Layihənin icrası zamanı Dəmirçizadə küçəsində mövcud parklanma yerləri tam şəkildə saxlanılacaq. Bugün həmçinin paytaxtda yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə bəzi küçələrdə təmir işlərinə başlanılır. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bunlar Nəsimi rayonu üzrə Ağadadaş Qurbanov küçəsi, Yasamal rayonu üzrə Şeyx Məhəmməd Xiyabani küçəsi, həmçinin Nizami rayonu üzrə Əliağa Kürçaylı küçəsidir. Sabahdan isə Nizami rayonu ərazisində Cəmşid Naxçıvanski küçəsində, eləcə də Yasamal rayonu üzrə Ayna Sultanov küçəsində yol təmir işlərinə start veriləcək. İşlər aparılan müddətdə qeyd olunan yol sahələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən və ya tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə aparılan işlərə anlayışla yanaşmaq, səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmaq və mümkün olduqda alternativ yoldan istifadə etmək tövsiyə olunur. Gələk Bakı yollarındakı vəziyyətə. Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. Tiblisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və Üzeyir Hacıbəyli küçəsi ilə küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülərimiz hər zaman olduğu kimi diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olsunlar.
1: Yol patrulu.

Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövq al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az

sözü həmişə eşq deyər. Hülya Avşar, kral olsun. Dinlədik, davam edirik. Bürcünüz özünü sizdə necə göstərir? Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 08:30-u göstərir. Bugün iyul ayının 16-sı tarixidir və havanın temperaturu hal-hazırda Bakıda 27 dərəcədir. Günəşli hava var, amma küləkli hava da həmçinin dünən olduğu kimi bugün də Bakıda gözlənilir. Bugün uzun-uzad astroloji söhbət etmirik, sadəcə bir cümlə istəyirik. Bürcünüzü bir cümlə ilə təsvir edəsiniz. Məsələn, mən tərəziyəm, qərar verməyə yarım gün sərf eləyirəm. Görək, ən maraqlı cavab kimdən gələcək? Yeri gəlmişkən ilə mən özüm tərəziyəm və doğrudan da qərar verməyə yarım gün sərf eləyirəm və yaxud hansısa bir qərar verəndə alım, almayım, gedim, getməyim, edim, etməyim arasında çox qərarsız qalıram. Bəzi insanlarda da bu belədir. Öz hərəkətlərini, gündəlik planlarını bəzən bürclərə uyğun tənzimləyirlər, planlaşdırırlar. Müəyyən yerlərdə, söhbətlərdə, nə bilim, məclislərdə, tanışlıqda, hətta ilk tanışlıqda belə bürclərə çox böyük əhəmiyyət verirlər, önəm verirlər və buna uyğun çox vaxt öz həyat planlarını, necə deyərlər, cızırlar, cızmaqara edirlər. Təsəvvür eləyin, səhər tezdən qəhvə növbəsindəsiz, qarşıdakı adam barista ilə menyunu 10 dəqiqədə müzakirə edir. Arxadakı isə ayağını yerə vurub saatına baxır və səbirsizlənir ki, bu nə vaxt qutaracaq, nə vaxt bitəcək bunların söhbəti. Təbrik edirəm, yenicə bir tərəzi və qoç bürcünün canlandırmasına siz şahid olduz. Bürclər sadəcə ulduz xəritəsi deyil, həm də səhər tezdən yuxulu sərnişinin sizə baxışından tutmuş maaş günündəki xərcləmə sürətinizə qədər hər yerdədir. Bəzi adamlara görə bu belədir. Bəzi adamlar ümumiyyətlə inanmırlar. Və sizin bürcünüz bugün özünü hansı hərəkətinizlə ifşa eləyib? Və yaxud da dünən, ondan qabaqki gün, həyatınız boyu. Gəlin, danışaq 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Yenə də ən maraqlı cavab, ən maraqlı hekayə bugün Real FM-dən hədiyə qazandıracaq sizə. Günün sonunda ən əsası pozitiv olmaq lazımdır və zəng eləmək lazımdır. Zəng edənlər hər zaman olduğu kimi bir addım yox, 5 addım öndədirlər. Psixologiyada Barnum effekti və yaxud da Forer effekti adlı bir anlayış var. Araşdırmalar göstərir ki, insanlar ümumi və hər kəsə aid edilə bilən xüsusiyyətləri, məsələn, bəzən daxilən qərarsız olursunuz. Bax, bunun kimi şeyləri tamamilə özlərinə xas və unikal qəbul edirlər. Astrologiyanın bu qədər dəqiq hiss olunmasının ən böyük elmi səbəbi də məhz elə budur. Dostlar, söz sizdədir. Bürcünüz özünü sizdə necə göstərir? Getdik. Ən maraqlı cavabları gözləyirəm və mütləq şəkildə efirdə oxuyacam, səsləndirəcəm. Hələlik isə Çingiz Mustafayev. Anacan, aşiq oldum.

Davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Soruşuruq bugün sizdən ki, bürcünüz özünü sizdə necə göstərir və 077-717-0707 nömrəsinə dinləyicilərimizdən mesajlar gəlməyə başlayıb. Artıq Leyla xanım yazır ki, səhər tezdən evdən çıxanda qonşunun maşını bizim qaraşın ağzını kəsmişdi. Normalda dalaşardım, amma bir qoç olaraq bugün o qədər enerjili idim ki, maşından düşüb qonşunun maşınını itəliyə-itəliyə kənara çəkdim. İnatkarlığım pik həddədir. Leyla xanım, sizdə pəhlivan qüvvəsi var, sizdə supermen qüvvəsi var. Necə itəliyə-itəliyə o boyda maşını siz təkcə çəkmişsiniz qırağa? Özü də ki, Leyla xanım, qoç bürcünün gücü qarşısında heç bir crossover dura bilməz, ha? Bunu da yəqin ki, yaxşı başa düşürsünüz. Sabah qonşular maşını qarajın içinə qoysalar, təəccüblənməyin, sizdən pulsuz evakuator kimi də istifadə eləyə bilərlər. Maşın çəkmək lazımdır. Leyla xanım, bir dən gələ bilərsiniz, bunu həll eləyək də bir qoç bürcü olaraq. Elnur bəy deyir ki, mən bürclərə inanmırdım, amma bu səhər tərəfdaşımızla görüşdə adamın masanın üstündəki qələmlərin rənginə görə düzdüyünü gördüm. İçimdən bir səs dedi ki, bu qız bürcüdür. Soruşdum, düz çıxdı. İndi müqaviləni imzalamadan əvvəl onun bürcünə deyir, dua eləyirəm. Elnur bəy, o müqavilənin nöqtə vergülünə yaxşı baxın. Çünki bir qız bürcü deyilənə görə müqavilə yazıbsa, orada mütləq sizin ruhunuzu şirkətə bağlayan gizli bir bənd də var. Ona görə yaxşı-yaxşı oxuyun həmin müqaviləni, mütləq şəkildə. Dostlar, maraqlıdır ki, dünyanın bəzi ölkələrində insanlar işə qəbul zamanı belə namizədin bürcünü soruşurlar. Eynən Elnur bəy kimi. Elnur bəy soruşmasa da diqqət yetirir bənasından. Xüsusilə Yaponiya və Cənubi Koreyada bu zaman-zaman populyar mədəniyyətin bir hissəsi hesab olunur. Hətta bəzi insanlar bürcü xarakter haqqında ipucu kimi də qəbul edirlər. Yer gəlmişkən, bu elə bizdə də belədir. Amma bu, rəsmi və geniş qəbul olunmuş işə qəbul meyarı deyil. Tanışlıq tətbiqlərində də bürclər kifayət qədər populyardır. Bir çox istifadəçi profilində bürcünü qeyd edir və hətta mənim bürcümə uyğun gələnlər yazsın kimi orada qısa qeydlər, şərhlər də yazırlar özləri üçün. Sosial şəbəkələrdə hər il milyonlarla paylaşım məhz bürclərlə bağlı olur. Xüsusilə Merkuri retroqradı deyilən dövrlərdə internet zarafatları və paylaşımlarla dolu olub. Kimsə telefonunu salır, kimsə görüşə gecikir və dərhal deyir ki, günah məndə deyil, günah Merkuridədir. Doğrudan da belədir. Yəni, bununla belə tənzimləyənlər var öz işlərini, planlarını. Jupiter belə getdi, Mars bu tərəfə gəldisə, bugün mən evdən çıxa, çölə çıxa bilmərəm. Niyə? Bəs Jupiter belə bu tərəf hərəkət edib, sağa hərəkət edib, nə bilim, bir də sola gedib. Doğrudan da dərindən fikirləşəndə insanlar deyir, necə bu qədər bir məsələnin dərininə vara bilərsən sən? Yəni, bir planetin hansı istiqamətdə hərəkət eləməsi və yaxud orada nəyinsə baş verməsi, necə sənin bu dünyada yer kürəsində hansısa planını dəyişməyə səbəb ola bilər. Amma doğrudan da belə adamlar var və hal-hazırda da bizi eşidirlər. Bürclərə həddindən artıq çox inanırlar. Ona görə də bugün həmin şəxslərdən soruşuruq ki, bürcünüz özünü sizdə necə göstərir? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz, telefon nömrəmiz 404-15-94. Sevda Yəhyəyeva, yaz mən ürəyinə.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmandasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında İngiltərəyə qalib gələn Argentina növbəti finalçı olub. Atlanta stadionunda keçirilən yarım final mərhələsinin maçında Cənubi Amerika təmsilçisi 2-1 hesablı qələbəyə sevinib. Maçda hesabı Avropalılar açıblar. 55-ci dəqiqədə Anthony Gordon İngiliz azarkeşləri ayağa qaldırıb, bununla belə tangoçular geri dönüş etməyi bacarıblar. 85-ci dəqiqədə Enzo Fernandez, 90 üstə gəl 2-ci dəqiqədə isə Lautaro Martinez'in qolu Argentinanı finala daşıyıb. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, Argentinanın son qolunun asistini Lionel Messi edib. ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının finalının və 3-cü yer uğrunda görüşün tarixi və saatı müəyyənləşib. 3-cülük uğrunda oyunda Fransa və İngiltərə seçmələri üz-üzə gələcək. Görüş 19 iyul gecə saat 1-də start götürəcək. Həmin gün saat 23:00-da isə dünya çempionunun adına aydınlıq gələcək. Həlledici qarşılaşmada İspaniya və Argentina yığmaları üz-üzə gələcəklər. Mainz'ın yarı müdafiəçisi Kai Susano karyerasını İngiltərə Premier Ligasında davam etdirə bilər. Məlumata görə, Liverpool 25 yaşlı dayaq yarı müdafiəçisinin transferinə maraq göstərir. Merseyside təmsilçisi Yaponiyalı futbolçu üçün Mainz'a 60 milyon avro təklif etməyə hazırlaşır. Qeyd edək ki, Sano'nun transfer dəyəri Dünya Çempionatı 2026-dakı uğurlu çıxışından sonra əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Galatasaray, Mauro Icardi'nin komandadan ayrılması ilə bağlı paylaşım edib. İstanbul klubu Argentinalı hücumçu əsir olunan vida məktubu yayımlayıb. Qeyd edək ki, Mauro Icardi 2022-ci ilin yayında PSG-dən icarə əsasında Galatasaraya keçib, bir il sonra transfer hüquqları alınan Argentinalı hücumçu İstanbul klubunda keçirdiyi 4 mövsümdə 4 dəfə Türkiyə çempionu, 2 dəfə Super Kubok və 1 dəfə Türkiyə Kubokunun qalibi olub.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! AzərOnline-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.

0: qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz

0: Beynəlxalq Hospital. Sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
5: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Canvas, every pulse, every beat. Deyirlər, bir insanın xarakterinə təsir edir. Bəzilər buna rəqdən inanır, bəzilər isə tam əksini düşünür. Bəs siz necə? Bürcünüz özünü sizdə necə göstərir? Saatın tamamına çox az qalıb. Mən bir neçə dəqiqəliyəcəm sizinlə sağollaşacağım. Bir neçə dəqiqədən sonra yenidən efirə qayıdacağım və mövzumuzla bağlı söhbətimiz davam edəcək. Hələlik isə ölkənin ilk xəbər radiosunda xəbər vaxtıdır və mən sözü Ülviyəyə ötürürəm.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ceyhun Bayramov Rusiyaya rəsmi səfərə yola düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Messi ən yaxşılar sırasında. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiyaya rəsmi səfərə yola düşüb. Bu çərçivədə nazirin Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla iki tərəfli görüşü nəzərdə tutulub. 14 iyul tarixində Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında hücuma məruz qalmış Atlas Bey mülki ticarət gəmisinin heyətindəki 10 nəfər vətəndaşımız Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən ölkəmizə yola salınıb. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, gəmi kapitanının axtarış istiqamətində səfirliyimiz tərəfindən Ukraynanın aidiyyatı qurumları ilə birgə müvafiq tədbirlər görülür. Yaxın günlər ərzində ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çaxacağı və arabir güclənən külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bununla əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
3: Sel və daşqın təhlükələri ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiya və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqil hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Küləkli hava şəraitinə yağın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Bundan başqa kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar.

Davam edirik. Rusiya keçən gecə Kiyevə növbəti dəfə ballistik raketlərlə hücum edib. Məlumata görə paytaxtda ballistik silahlardan istifadə təhlükəsi ilə əlaqədar hava həyəcanı elan edilib və sakinlər sığınacaqlara getməyə çağırılıb. Bundan sonra şəhərdə güclü partlayışlar baş verib. İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu, İordaniyadakı Əl-Əzraq və Küveytdəki Əl-Əs-Salim ABŞ bazalarına zərbələr endirib. Sepahın bəyanatında qeyd edilib ki, İordaniyadakı aviabazada ABŞ silahlı qüvvələrinin rabitə sistemləri və yanacaq ambarları vurulub. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Futbol üzrə Dünya Çempionatında İngiltərə və Argentina yığmaları arasında keçirilən yarımfinal maçının ən yaxşı oyunçusu bəlli olub. Bu adı Argentinalıların heyətində Lionel Messi layiq görülüb. Qeyd edək ki, kapitan komandasının 2-1 hesablı qələbə qazandığı maçda vurulan 2 qolun ötürməsini edib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam edir. Real FM.

Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün səsilə neçə-neçə nəslin yaddaşında iz qoyan Mirzə Babayevi doğum günündə sevgi və ehtiramla yad edirik. Onun ölməz ifaları bugün də gün ərzində efirimizə xüsusi apava qatacaq. İndi onlardan biri. Mirzə Babayev, daha nə istəyirsən? Qaçaram, istəyərsən uçaram, köçdəsən bu dünyanın o başına köçərəm. Ay gözümün qarı.

0: haradaysan nesli sene.
1: Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 39 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

etisiydi bu. Yalancı sizsər patrolundasız, davam edirik sizinlə mənəm. Emin, düz saat 11-ə kimi vaxtımız var. Mövzumuzla bağlı maraqlı söhbətlər etmək və günün, daha doğrusu verilişin sonunda hədiyə qazanmaq üçün Real FM-dən 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. 00-008 nömrə əltinəyicimiz yazıb ki, salam, sabahınız xeyir, bürcüm qoçdur. Hər şeydə səbirsizlik göstərməklə bürcümün haqqını verirəm. Bir də ədalətsizlik görəndə özümdən çıxıram. Mənə aid olsa da, olmasa da. Misal üçün, dünən evə gəldim, qarajda maşınımı saxladım, evə qalxırdım. Qarajda bir maşın iki yeri tutduğunu gördüm. Eləmə tənbəllik, yazıb üstünə not qoydum ki, xahiş edirəm, maşını düz saxla. Yəni, bu maşın əslində sizin yerinizə saxlamamışdı, mən belə başa düşürəm. Sadəcə siz qıraqda bir ədalətsizlik gördünüz və ona o dəqiqə reaksiya verdiniz. Röya xanım idi bu mesajı bizə yazan, özdə qoçun əsəb səviyyəsinə baxın. Siz maşın biraz əyri dayanıbsa, artıq cinayət işi açılıb. Kim edib sualdan əvvəlsə, not hazırdır. Xahiş edirəm, maşını düz saxlayın, amma kaş elə hamı sizin kimi mədəni şəkildə reaksiya verərdi buna. Gedib təkərini boşaldanlar, şüşəsilərini əyənlər, nə bilim, maşının üstünə cızıq atanlar da var, ha? Kameradan yaymaq istəyirlər, amma bəzi hallarda isə qaça bilmirlər. Bu bir növ cinayət sayılır. Əlbəttə, yəni belə eləmək qətiyyən olmaz. Elədirsə də əlbəttə ki, cəzasını mütləq şəkildə çəkəcəksiniz. Orxan bəy yazıb ki, öz bürcümü bir cümlə ilə ifadə etmiş olsam, belə yazardım, xarab olmuş kaset kimi eyni şeyi təkrarlamaq. Çünki hər bir məsələdə təsdiq axtarıram. Qarşı tərəf mənim suallarıma, narahatlıqlarıma və ya yox cavabı verməsə, qane edici cavablar almasam, eyni şeyi soruşa-soruşa qalıram. Bu da mənim emosionallığımdan, hər şeyə tez inanmağımdan, tez özümdən çıxmağımla bağlıdır. Bürcümü də yazmadım. Özünüz taparsınız. Tapaq da bürcünüzü. Bu dəqiqə fikirləşə görəsin bürcünüz. Nə ola bilər sizin bürcünüz? Məncə, vaxtım var ümumiyyətlə. Xahiş edirəm, biraz da vaxt verin mənə, biraz da şans verin. Məncə bu aslan bürcüdür. Yox, qız bürcüdür. Bilmədim, hər halda təxmin elədim. Mənim ümumiyyətlə, açıq desəm, düzünü desəm, bürclərə o qədər də marağım yoxdur. Sadəcə olaraq tərəzi bürcüyəm və bu bəkiliş tərəzi bürcündən irəli gəlmir. Sadəcə olaraq mənim üçün həmişə ədalət ön pillədə dayanıb. Yəni, ədalətli olmaq bu Röya xanım kimi. Mənlə bağlı bir şey olmasın. Başıma həmişə məktəb vaxtı da, uşaq vaxtı da, gənclik vaxtı da, yeniyetməlik dövründə də, hətta əskərlikdə belə həmişə bax bu şeylərə görə gəlir də, dinə səsini kəs otur yerində də, sənə lazımdır kimsə kiməsə ədalətsizliyi eləyir və yaxud da kimsə kimisə xətrinə dəyər, incidir. Bax, bu bilmirəm indi bürcümdən irəli gəlir, yoxsa başqa şeydən irəli gəlir, hər halda bir xasiyyət kimi artıq məndə formalaşıb, xasiyyəti isə bilirsiniz də, sonradan dəyişmək mümkün deyil, olmur ki, olmur. Kim ona cəhd eləsə də, özümüz belə çalışsaq, bu alınmayacaq. Bürclər mövzusu ümumiyyətlə 100 illərdir. İnsanların maraq dairəsindədir. Maraqlıdır ki, astrologiyanın tarixi təxminən 4000 il əvvələ qədim Babilə gedib çıxır. O vaxt insanlar ulduzların hərəkətinə baxaraq ilin necə keçəcəyini, məhsulun bol olub olmayacağını təxmin etməyə çalışırdılar. Sonradan 4000 il keçdi, gəldik çıxdıq 2026-cı ilə. Bu inanclar insanların xarakteri ilə də əlaqələndirilməyə başladı. Odur ki, sizdən soruşuruq bugün ki, bürcünüz özünü sizdə necə göstərir? Mindir, nə bilim, görməkdənsə bir eşitmək. Yox, bu başqa misal idi. Sadəcə olaraq bugün biz 1000 dəfə görməkdənsə bir dəfə eşitmək istəyirik. Zəng eləyin 404-15-94. Zülfiyyə Xanbabayeva, gəl, gəl.

0: dünyada aparılan sorğular göstərir ki, xüsusilə gənclər arasında astrologiyaya maraq son illərdə yenidən artıb. Bir çox insan əyləncə məqsədi ilə gündəlik bürc proqnozlarını oxuyur, hətta bəzi tanışlıq tədbiqlərində, belişin əvvəlində dediyim istifadəçilər bürclərini də profillərinə əlavə edirlər. Kimisi uyğunluğa inanır, kimisi isə bunu sadəcə maraqlı bir detal hesab eləyir. Amma təcrübələrə baxsaq, İnsanların bu mövzuda da ikiyə ayrıldığını görə bilərik. Necə ki, inananlar və inanmayanlar və yaxud da inanıb, məsələn, tərəzi ilə buğada alınmır və yaxud da əqrəb ilə tərəzidə alınmır deyənlər var və bunun üçün müəyyən arqumentlər gətirənlər var. Amma bir yerdə olub çox xoşbəxt olan tərəzilər və əqrəblər, eyni zamanda əqrəblər, boğalar, qoçlar fərqi yoxdur da. Hər hansı bürcü iddia edirlərsə ki, bunlar bir ola bilməz, həmin bürclərin bir yerdə olub çox xoşbəxt uzun illər ömür sürdüyünü də görürük. Bu səfərdə inananlar başlayırlar ki, bunların yüksələni başqadır. O yüksələn nədir, niyə yüksəlir, hara qədər yüksələ bilər, maksimum hara çata bilər, bunu bilmirəm. Orxan bəy, siz bilirsiniz?
1: Bəli, bilirik.
0: Yüksələn nədir, hara qalxır, hara qədər qalxa bilər?
1: Yüksələn zirvəyə qədər, yuxarılara qədər.
0: O yüksələn nədir ki, elə harda olur ki?
1: Göydə olur.
0: Göydə olur elə mi? O göy quşağına yaxın, yoxsa bu kosmos tərəf?
1: Kosmos tərəf.
0: Kosmos tərəflərdə olur, hə? Astrologiya da elə bu kosmosla bağlı olan bir şeydir də əslində.
1: Bəli,
0: sən demə onunla əlaqəliymiş bu yüksələn, kosmos filan, beşməkan. Astrologiya inanırsınız?
1: Astrologiya, bəli, inanırım.
0: Maraqlı mövzudur, deyilmi?
1: Bəli.
0: Bəs bürcünüz özünü sizdə necə göstərir?
1: Bürcümüz özümüzü, öz bürcümüz bir cümlə ilə ifadə etmiş olsam, belə yazardım. Xarab olmuş kaset kimi, eyni şeyi təkrarlamaq. Çünki hər bir məsələ və təsdiq axtarıram. Qarşı tərəf mənim suallarıma, narahatlıqlarına hə, yox cavabı verməsə və qane edici cavablar almasam, eyni şeyi soruşa-soruşa qalaram.
0: Qalaram. Elə bir kitab oxuyursunuz o.
1: Tez inanmağımdan, tez özümdən çıxmağımla bağlıdır. Bürcümü də siz tapa bilərsiniz.
0: Aha, başa düşdüm. Mən sizin bürcünüzü təxmin eləyə bilmirəm. Ona görə də siz özünüz desəz, mənə elə gəlir, daha yaxşı olar.
1: Və bir də WhatsApp-da bəzən dostlarımı məni bloka atır. Bir cümləni 10 dəfə yazıram.
0: Hə, bu cümləni deyəsən axtardınız, tapdınız, axırları arası gelib düşmüşdü. Elə? Bürcünüz nədir Orxan bəy? Öz bürcünüzü deyin mənə zəhmət olmaz.
1: Deyirlər işte, o xərçəng bürcüsü.
0: Xərçəng bürcüsü siz. Deyirəm də, xərçəng bürcləri, ümumiyyətlə xərçəng bürcünün kişiləri deyir, ideal kişilər onlar, belə dediyini eləyən, tutduğunu qoparan, üzündən yaxşı oxumağı bacaran.
1: Bəli,
0: elə də, 100%. Orxan bəy, təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün, minnətdarıq. Bu Orxan bəydir və onun fikirləri idi. Orxan bəy xərçəng bürcüydü və bürclərə inandığını deyir, mənfi və müsbət cəhətlərini də bizə xatırlatdı. Mən isə bir son dəqiqə məlumatını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Mövzudan haşiyə çıxıb, paytaxtın Nərimanov rayonu Koroğlu Rəhimov küçəsində yerləşən obyektdə alacaqda yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələrinin müdaxiləsi sayəsində otel kimi fəaliyyət göstərən obyektin birinci mərtəbəsində yerləşən ümumi sahəsi 300 kvadrat metr olan saunada baş vermiş yanğın geniş işlənməsinə, o cümlədən hotelə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb, təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində tüstülənmiş binanı tərk edə bilməyən otelin qonaqları təxliyə olunub, xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Bax belə, 077-717-1-07 WhatsApp nömrəmiz, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Söz sizdədir, bürcünüz özünü sizdə necə göstərir? Elnara, sən varsın.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzerOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Öpücəm. Maraqlı hadisələrdən biri bilirsiniz nədir? ABŞ-də bir neçə il əvvəl bir qadın keçmiş sevgilisini məhkəməyə verəcəyini zarafatla deyib. Səbəb isə onun bürcünü gizlətməsi olub. Bu hadisə də sosial şəbəkələrdə uzun müddət müzakirə mövzusu olmuşdu. Yəni, bu təsdiqini tapmamışdı ki, tam bu zarafatla deyilən bir şeydir, yoxsa doğrudan da olub, amma geniş müzakirələrə səbəb olmuşdu elə. Bizdə də bugün Azərbaycanda da xanımlar və bəylər münasibətlərində bürclərə yetərincə, ələl xüsusda xanımlar yer verirlər, önəm verirlər. Hətta xanımlar ilk münasibətə başlayanda demək olar ki, 70-80% ilk verdiyi suallardan biri bürcün nədir olur. Bir başqa maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, bəzi məşhurlar şəxsi astroloqları ilə işlədiklərini açıqlayıblar. Onlar mühüm tarixləri və ya tədbirləri planlaşdırarkən astroloqların fikrini də nəzər aldıqlarını bildiriblər. Digər məşhurlar isə bunun tamamilə əyləncə olduğunun qənaətinə gəliblər. Məsələn, bürclərə və astrologiyaya maraq göstərdiklərini açıq şəkildə bildirən bəzi məşhurlar var. Tanıyırsınız onları, Aqil bəy?
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz, Aqil bəy?
1: Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Yox, belə məşhurları tanımıram, amma mən bürclər haqqında bir az araşdırmaları eləmişəm. O da nədən ibarətdir? Yəni, artıq mən öz düşüncəmdə belə düşünürəm ki, günlərin, ayların yeri dəyişdiyi kimi bürclərin də yeri dəyişib artıq. Yəni, əsrlərdə qlobal istiləşmələr, yer dəyişmələr, bu hətta dünyada məşhur fizik alimləri belə bunu sübut ediblər ki, yəni günlər belə yerlərini dəyişib hətta. Yəni
0: demək istəyirsiniz ki, şir keçir qoçun yerinə, qoç keçir öbürsünün yerinə,
1: belə. Şir biraz qabağa qızın yerinə keçir, qız biraz qabağa keçir, qoç bulanın yerinə keçir.
0: Hədə yer dəyişmə baş verir aralarında.
1: Bəli, bəs sıralanmaya gedir. Bir də düzlərlə bağlı belə bir şey edə bilərəm ki, məsəl üçün, burada saniyələr, dəqiqələr söhbət olabilir. Məsələn, özümdən götürüm, mən bəzilər kimi sizə sual verməyəcəyim, mən bürcümü tapın. Bu, siz bürcüsünüzdən, bu, astroloq deyirsiniz ki, hə, qardaş, danışım, yarım sən mənim bürcümü tapın. Elə şey olur. Bu, elə şey olmamalıdır axı. Məsələn, mənim ad günüm aprel ayının 22-nə təsadüf edir. Amma belə deyim də, aprel ayının 21-i 00:00-a qədər qoç bürcüdür. 00:01-dən sonra buğa bürcü başlayır. Yəni, mən də gecə anadan olduğuma görə, aprelin 22-si. Çox adama deyəndə ki, ad gününə baxdı, deyirəm aprelin 22-si, çox adam mənə qoça bənzədir. Amma məsələn, mənim bürcüm buğadır. Buğa bürcü olduğum halda, mən qoç bürcünün xarakteriklərini deyək də belə. 70% belə götürmüşəm.
0: Daşıyırsınız. Çünki orada saniyələr fərqi olub, deyə o da keçib sizə.
1: Bəli, inatkarlıqdır, əzimkarlıqdır, dediyindən dönməyəndir. Yəni, mən özüm şəxsən, öz bürcümün nəyinlə fəxr edirəm? İnatkaram. Yəni, tutduğumu qoparan bir insanım, belə deyim, yaxşı mənada, yəni Allah talab insanın yolunu azdırmasın, yaxşı mənada deyirəm ki, tutduğumu qoparan bir insanım. Bürclərə də ki, inanmaq məsələsi, valla, bu, bəzi tədviq etmələr çıxmışdı son zamanlar, onunla bağlı bizdə biraz evdə bir komik hadisə də baş vermişdi.
0: Danışın, ondan danışın, komik hadisəni danışın.
1: Proqram var idi, bilməyəm, işləyir yoxsa yox, falla baxılan bir proqram idi.
0: Faladdin, Faladdin.
1: Ayysa, Allah sağ ol. Yəni, evdəkilər qəhvə içirdilər, onun şəkini çəkib batırırlar. Mən də üzr istəyirəm, istirahat günündə evdə o telefonda, hansısa bir applicationdayam. Baxıram, evdəkilər oxuyur. Yəni, Fələtin deyir, sizi yaxın zamanlarda filan bir şey gözləyir, deyirəm, xeyr, ola bilməz. Sizi filan, deyirəm, ay xanım, ay qız, ay başa dönüm, ay anam. Yalan söhbətdir.
0: Aqil bəy, yəni bunları inananlar var doğrudan da ki, bu tətbiqdə nəsə yazır, pozur və bu deyir ki, bu belə olacaq.
1: Bizim necə bir şeydir, düzdür. İndi mən böyük danışmada istəmirəm. Amma insanlar bizi psixologiya təsirinə çox düşürlər. Yəni səhər-səhər durur, sıra açır, görür, bir bürcümdə nə deyir. Aha, bir bürcümdə deyir ki, siz bir varanacaqsınız. Şu, bu insan...
0: Mən bilirsiniz hansı fikirdəyəm. İnsanlar bürcə inanmaqdan çox, o bürcdə deyilən şeylərə görə inanıb və yaxud da inanmırlar. Yaxşı şey deyirsə, bugün pul gələcək deyirsə və yaxud da nə bilim, iş təklifi gələcək.
1: Bugünləri yazır ki, sizi uğursuzluq gözləyir, dostuma zəng edirəm, harcısın, yox, evdən sonra çıxan varam, niyə? Bəs mən tərəzi bürcənə deyib ki, sizi bugünləri bədbəx hadisə görürüm.
0: Vay, o bugün deyilməyib ki, o, mən də tərəzi bürcəm, evdən çölə çıxmayayım bugün.
1: Bugünə yox, yox.
0: Ya da adosu evdən çölə çıxmışam, radiodan çölə çıxmayayım bugün.
1: Allah canınızı sağ eləsin, xoş yayımlar arzu edirəm. Mahnılar, mahnı zövqünüzü kim seçirsə, o insana çox böyük təşəkkür edirəm.
0: O sizə eşidir burdan, o da sizə təşəkkür edir.
1: Çox böyük təşəkkür edirəm, bizi həm nostalji aparır, bax, inansız Mirzə Babayevin nə istəyirsən mansa mən bayaqdan necə bir maşını saxlamışam bir kənarda. Ona qulaq astım. Elə xoşum gəldi.
0: Bugün, yəni bugün görkəmli sənətkarımızın doğum günüdür.
1: Bəli. Mən özüm indi sənət bitirmişəm, indi sənət adamıyam. Yəni həqiqətən ölmə sənətkarlarımızı Allah rəhmət eləsin. Yəni bir daha gəlməyəcək sənətkarlarımızdan.
0: Aqibə təşəkkür edirik zəngin üçün. Minnətdarıq sizə. Bürcünüzdən asılı olmayaraq hansı istəyirsiz qoç olun, istəyirsiz buğ olun, istəyirsiz saat 12-dən qabaq, istəyir 12-dən sonra dünyaya gəlin. Əsas odur ki, salamatçılıq olsun. Bürc belə dedi, mən bunu eləyim və yaxud da bürcümdə bugün bunu demədi, mən evdən çölə çıxmayım kimi inanclara. Əslində, bu da bir növ batil inanc saymaq olar. Niyə? Çünki bu astrologiyanın heç bir elmi təsdiqi yoxdur. Sadəcə insanlar bir çox hallarda bunu əyləncə olaraq öz aralarında necə deyərlər, istifadə edirlər, maraqlı mövzu açırlar, söhbət edirlər, dostlar, tanışlar haradasa bir kafedə filan orada burada oturanda. Necə deyirlər, oyun oynayırlar bir-bir, bir növ. İradə İbrahimova. Oyun.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Calvin Harris, Satisfy. Sabahınız xeyir olsun, siz səhər Patrol Səhər Radio Şovsundasınız. Sizinlə mənəm Emin. Bakıda artıq saat 09:45-i göstərir. Dinləyicilərimizə mesajlar gəlməyə davam edir. Asir xanım deyir, bir tərəzi olaraq dünən marketdə düz 20 dəqiqə iki fərqli marka kərə yağı arasında seçim edə bilmədim. Axırda ikisini də qoyub çıxdım, evdə quru çörək oturub yedim. Asir xanım, bu əslində tərəzinin də üzərinə atmayaq. Xanımla bir bəy marketə gedəndə xanımların ən çox yaşadığı tərəddüdlərdən biridir. Əslində, 3 şey almaq üçün gedirsən, 333 şey alıb çıxırsan və onların hər birinin üzərində eyni vitrinin qabağından bəlkə bir 50 dəfə fırlanır xanımlar və bəylərin də o səbirsiz olduğu mövzulardan biri də budur. Bunu bir bəy nümayəndəsi kimi deyirəm bugün efirdə sizə ki, xanımlar o marketdə o qədər gəzirlər, hətta bir vitrinin qabağına indirim 50 dəfə keçirlər. Eyni şeyə, nə bilim, 100 dəfə baxırlar, axırı gəlib yenə ən birinci baxdıqlarını götürüb çıxıb gedirlər. Qiymətlə də alaqası yoxdur bunun, sadəcə olaraq gəzməyi sevirlər. Bir də ki, Asiyyə xanım, tərəzi bürcünün pəhriz sirrində əslində siz tapdınız. Seçim edə bilməyib ac qalmaq. Dahiya nədir? Hər halda bundan istifadə edənlər olacaq son zamanlar o diyet proqramı fikirləşən şəxslərdən gedir söhbət. Rəşad bəy yazıb Sumqayıtdan ki, yolda gedəndə bir nəfər mənə pis baxdı. Maşını saxlayıb onun arxasınca 3 məhəllə getdim ki, niyə elə baxırdın? Əqrəb bürcüyəm, daxili dəyər detektivim və intiqam hissim rahat buraxmır məni içərdə. Rəşad bəy, bəlkə adam sadəcə sizin maşının gözəlliyinə baxırmış və yaxud da nə bilim, qiyminə baxırmış. Valla mən də, hərdən bəylər də bəylərə baxa bilər də. Bu baxmaq var, baxmaq var əzizim. Baxıram mən şəhərdə çox qəşəng belə tərzlə geyinən bir bəy görəndə, doğrudan da baxıram mənə ləzzət eləyir. Yaxşı mənada bir paxıllıq deyirəm. Bazarı da araşdırıram ki, görəsən hardan al. Utanmasam inanın mənə gedib hətta saxlayıb soruşaram ki, bu köynəyi hardan almışsınız, bu şalvarı hardan almışsınız. Bəlkə elə o da o məqsədlə baxırmış. Niyə siz belə tərs bazar əsəbləşib, səbirsizlənib özünüzdən çıxmışsınız? Çox maraqlıdır mənə. 077-710-7107 telefon nömrəmizdir. Daha doğrusu WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Zəng edin. Ən maraqlı cavabı siz verin bizə bürcünüzlə bağlı. Bürcünüz özünü sizdən necə göstərir sualına. Ən kreativ, ən maraqlı cavab verən şəxs bugün də hər zaman olduğu kimi verilişin sonunda Real FM-dən o sürpriz hədiyəni qazanacaq və efirdən əliboş getməyəcək. Qətiyyən. Günay İbrahimini işləyəcəyik. Darıxmaq hissi. Darıxmayın. Verilişin sonuna hələ var hədiyə qazanmaq şansınızla davam edir.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmandasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında İngiltərəyə qalib gələn Argentina növbəti finalçı olub. Atlanta stadionunda keçirilən yarım final mərhələsinin maçında Cənubi Amerika təmsilçisi 2-1 hesablı qələbəyə sevinib. Maçda hesabı Avropalılar açıblar. 55-ci dəqiqədə Anthony Gordon İngiliz azarkeşləri ayağa qaldırıb. Bununla belə tangoçular geri dönüş etməyi bacarıblar. 85-ci dəqiqədə Enzo Fernandez, 93-ci dəqiqədə isə Lautaro Martinez'in qolu Argentinanı finala daşıyıb. Futbol üzrə dünya çempionatının finalının və 3-cü yer uğrunda görüşün tarixi və saatı müəyyənləşib. 3-cülük uğrunda oyunda Fransa və İngiltərə seçmələri üz-üzə gələcək. Görüş 19 iyul gecə saat 1-də start götürəcək. Həmin gün saat 23:00-da isə dünya çempionunun adına aydınlıq gələcək. Həlledici qarşılaşmada İspaniya və Argentina yığmaları qarşılaşacaq. Bugün həmçinin Qarabağ Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Vestri ilə cavab oyununa çıxacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq. Görüşü Çexiyadan olan Hakimlər Briqadası idarə edəcək. Bu komandalar arasında ilk maçda Ağdam təmsilçisi Bakıda rəqibini 3-0 hesabı ilə üstələmişdi. Mainz'ın yarım müdafiəçisi Kai Susano karyerasını İngiltərə Premier Liqasında davam etdirə bilər. Məlumata görə Liverpool 25 yaşlı dayaq yarım müdafiəçisinin transferinə maraq göstərir. Merseyside təmsilçisi Yaponiyalı futbolçu üçün Mainz'a 60 milyon avro təklif etməyə hazırlaşır. Qeyd edək ki, Sano'nun transfer dəyəri Dünya Çempionatı 2026-dakı uğurlu çıxışından sonra əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Və sonuncu xəbərimiz, Qalatasaray əfsanəsi Mauro Icardi'nin komandadan ayrılması ilə bağlı paylaşım edib. İstanbul klubu Argentinalı hücumçuya həsr olunan vida məktubu yayımlayıb. Qeyd edək ki, Mauro Icardi 2022-ci ilin yayında PSG-dən icarə əsasında Qalatasaraya keçmişdi. Bir il sonra transfer hüquqları alınan Argentinalı hücumçu İstanbul klubunda keçirdiyi 4 mövsümdə 4 dəfə Türkiyə çempionu, 2 dəfə Super Kubok və 1 dəfə Türkiyə kubokunun qalibi olub. O, bir nəsli Qalatasaraylı edən futbolçu kimi də yaddaşlarda qalacaq.

0: Ovid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ovid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopi

0: Canını Tivinet lezzeyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-500-53-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: J-Lo, Save Me Tonight. Deyirlər, bir üç insanın xarakterinə təsir edir. Bəzilər buna ürəkdən inanır, bəzilər isə tam əksini düşünür. Bəs siz necə? Bürcünüz özünü sizdə necə göstərir? Məsələn, mən qoçam, həqiqətən də səbirsizəm deyirsiniz, yoxsa mənim bürcümlə heç əlaqəm yoxdur fikrindəsiniz? Gəlin eşitək, bürcünüzün hansı xüsusiyyətini özünüzdə görürsünüz? 404-1594 nömrəsinə zəng edərsiniz. Hələlik isə Real FM-də vaxt xəbərlərinin də həmkarım Ülviyənin təqdimatında. Dalğanı dəyişməyin, bura çox maraqlıdır.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Sürücülərin nəzərinə bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşır. Doğma yurda qayıdış davam edir, növbəti köç kərvanı yola salınıb. Qarabağ cavab oyununa çıxır. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Sabahınız xeyir. İndi isə təfərrüatları ilə. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç kərvanları yola salınıb. Bu mərhələdə 9 ailə, 52 nəfər doğma yurda qayıdıb. Kəndə köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bugündən bəzi küçələrdə təmir işlərinə başlanılır. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bunlar Nəsimi rayonu üzrə Ağadadaş Qurbanov, Yasamal rayonu üzrə Şeyx Məhəmməd Xiyabani, həmçinin Nizami rayonu üzrə Əlağa Kürçaylı küçəsidir. Sabahdan isə Nizami rayonu ərazisində Cəmşid Naxçıvanski küçəsində, eləcə də Yasamal rayonu üzrə Ayna Sultanova küçəsində yol təmir işlərinə start veriləcək. İşlər aparılan müddətdə qeyd olunan yol sahələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən və ya tam məhdudlaşdırılacaq. Paytaxtın Nərimanov rayonu Köroğlu Rəhimov küçəsində yerləşən obyektdə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, otelin birinci mərtəbəsində qeydə alınmış yanğın genişlənməsinə və yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Otelin qonaqları təxliyə olunublar. Xəsarət alan olmayıb. Rusiyanın Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərinə hücumu nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 6 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Ukrayna paytaxtının meri Vitali Kliçko məlumat yayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qarabağ UEFA Avropa Liqasında növbəti oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 1-ci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda İslandiyanın Vester komandasının qonağı olacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu Eminlə davam edir.

Bugün biraz fərqli mövzumuz var, diqqət etmişsiniz. Nə vaxt kimsə gecikir, mən qoçam, inad edəndə buğayam, qısqananda əqrəbəm və belə-belə davam edir. Elə bil, bütün günahı bürcün boynuna atırıq. Bəs sizin bürcünüz özünü sizdə necə göstərir? Yazın gəlsin. Samira, ümidlərim.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq və dağətəyə ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 39 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Elçin Cəfərov, sən yadıma düşəndə sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 10:10-u göstərir. İyul ayının 16-sı tarixidir bugün və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb. İndi onlardan bəhs etmək istəyirəm sizə. 1958-ci ilin bu tarixində aktyor, ssenari müəllifi, xalq artisti Vidadi Həsənov dünyaya gəlib. O, teatrın bədii rəhbəri, prezidentin fərdi təqaüdçüsüdür. Aktyor bəyin uğurlanmasında Musa, yalanda Yavər, hökmdarın taleyində Cavad xan kimi yadda qalan obrazları canlandırıb. 16 iyul 1958-ci ildə aktyor xalq artisti İlham Əsgərov anadan olub, Sarı Köynəklə Valehin nağılında Vali, həmçinin Qəzəlxan, Cavid ömrü filmlərindəki obrazları ilə yanaşı bəzi kinolarda səsləndirmələr də edib. 1969-cu ilin bu günü Apollo 11 missiyası ay səfərinə başladı. Neil Armstrong, Buzz Aldrin və Michael Collins-i daşıyan kosmik gəmi orbitə yola düşdü və nəhayət 1913-cü ilin bu günü kino aktyoru və estrada müğənnisi xalq artisti Mirzə Babayev anadan olub. Şöhrət ordeni laureatlı sənətkarın ifa etdiyi Kəpənək, Pəncərəmə qondu çiçək, Bir axşam mahnıları kimi tanınmış ifaları ilə yanaşı, Bəyin oğurlanması, Dərviş parisi partladır, Alma almaya bənzər filmlərində canlandırdığı obrazlar da onun bədii irsinin nümunəsidir. Hal-hazırda Mirzə Babayevi dinləyirik.

0: Mən bürclərə inanmıram deyən dostunuzun evdəki kitab rəflərini rənglərinə görə düzdüyünü və corablarını ütülədiyini görmüşsünüz heç ümumiyyətlə. Bəli, o bir qız bürcü nümayəndəsidir 100% və özündən qaçış yoxdur. Bürclər sanki şəxsiyyət vəsiqəmizin görünməyən seriya nömrəsi kimdir. Hər səhər güzgüyə baxanda bugün niyə bu qədər inatkaram deyirsinizsə, günahı genlərdə yox, Marsın planetar hərəkətlərində axtarmağın vaxtı gəlib çatıb. Sizin bürcünüz bugün daxili səsinizi necə idarə edir? İngiltərədə aparılan bir sosioloji sorğuya əsasən insanların yalnız 25% astrologiyanın tam elmi olduğunu düşünürlər, lakin sorğuda iştirak edənlərin 70%-dən çoxu yeni tanış olduğu insanın bürcünü öyrəndikdən sonra onun hərəkətlərinə qarşı fərqində olmadan qərəzli, müsbət və ya mənfi yanaşmağa başladıqlarını bildirirlər. Dinləyicilərimizdən mesajlar gəlməyə davam edir. Elvin bəy yazıb ki, salam, sabahınız xeyir, səhv olduğum mövzularda da inatkarlıq etməkdir deyir mənim xüsusiyyətim. Bürcümü ifadə edən cümlələrdən biridir desəm yalan olmaz. Dostlarım, tanışlarım da mənə deyir bəzən yenə tərsliyin tutub özümü çalışıram sındırmayım səhv olsam da. Bu Elvin bəy, sizin bürcünüz nədirsə bir şey dəqiqdir ki, mən haqlıyam departamentinin fəxri işçisi demək olar sizə. Səhv etdiyini qəbul edir, amma sonra elə arqument gətirir ki, axırda yenə özünü haqlı çıxarır. Yəni, üzr istəyirəm deyir, ardınca isə amma ... ilə başlayan cümlələr qurur. Hansı bürcü ola bilərsiz, siz qeyd eləməmsiz, qoç ola bilərsiz, inatkarlığınızı nəzərə alsaq, buğu ola bilərsiz, fikrindən döməyi sevməyən, əqrəb ola bilərsiz, səhvini etiraf etsə də son sözü deməyi xoşlayan və yaxud da şir ola bilərsiz, haqsız görünməyi sevmədiyi üçün öz mövqeyini müdafiə edən, amma daha çox qoça bənziyirsiz, bilmirəm niyə. Nəzarət bəy zəng eləyib. Nəzarət bəy.
1: Bəli, sabahınız xeyir.
0: Sabahınız xeyir, hər şey nəzarət altındadır bugün studiyada.
1: Bəli, bəli.
0: Elə siz zəng elədiniz, 100% elə oldu. Bürclərə inanırsınız yoxsa yox?
1: İnanıram.
0: Niyə?
1: Demək olar, inanıram. Yoxlamışam.
0: Çox maraqlı, qısa, konkret sual. Niyə?
1: Bəli, yoxlamışam. Demək olar ki, xarakterimlə, xasiyyətimlə, yəni gündəlik belə oxuyanda görürəm ki, üst-üstə düşür.
0: Düşür. Bəs düşünmürsünüz ki, elə şeylər yazırlar ki, bu bir növ bilirsiniz nəyə oxşuyur, mən bunu hardasa tam olmasa da, təbii ki, astrologiya onu elm adlandıranlar da var, bir əyləncə adlandıranlar da var, mənim də çəkəcəyim misal bəlkə də, necə deyərlər, tam belə üst-üstə düşmür, amma mən bunu o bəzi adamlar o falçılara filan gedirlər, tanıyır, oxuyur insanı, onlar əslində bilirsiniz də, çox güclü həm də strategdirlər, yəni insanı baxıb oxuya bilirlər və o insanın durumundan, halından, həmin anki o üz cizgilərindən başlayırlar neytral cümlələr seçib deməyə ki, hansı ki onu kimə desə belə, həmin adam uyğun gələcək o adama. Düşünmürsünüz ki, astrologiyada hardasa belə bir şeydir.
1: Ola bilər, ola bilər.
0: Sizin bürcünüz nədir?
1: Sonra hardasa düşünməyə başladım.
0: Əcəb elədiniz, yaxşı elə. Sizin bürcünüz nədir?
1: Oğlaq.
0: Oğlaq bəy, oğlaq bürcü sizə görə necə olur?
1: Oğlaq bürcü, mən orada da yazmışam, rəyli də yazmışdım ki, mən məsələn bir işi başladım, yəni onun yarımcı qoymağı sevmirəm, axıra kimi davam etdirməliyəm, səbirli, məsuliyyətliyəm, yəni bir şeydən tez dönən adam deyiləm.
0: Zəhmətkeş,
1: məqsəd qoydumsa, bəli.
0: Nizam intizamlı,
1: bəli, bəli,
0: etibarlı, nizamlı, məqsəd yönlü, bəli, planlı hərəkət eləyən. Bax, hal-hazırda mən bu yaxşı tərəfləri inandırım sizi ki, özümdən bir bürc uydurub kiməsə desəm ki, sən bu bürcsən, bu yaxşı tərəfləri sayanda inanmıram ki, kimsə mənə deyə ki, yox, bunların heç biri məndə yoxdur.
1: O da düzdür.
0: Tərifdə axı. Amma pis tərəfləri də deyilənə görə, yəni mən demirəm bunu, astroloqlar deyirlər ki, oğlaq bürcünün pis tərəfləri bunlardır, həddindən artıq ciddi ola bilirlər bəzən.
1: Ciddi olurlar, bir də çox düşünmək var, bir şeyə çox götürüb o eləyirəm.
0: Həddindən artıq, tərəzidən də çox eləyirsiniz.
1: Bir şeyin üzərində, bəli, bir şeyin üzərində çox fikirləşirəm də.
0: İnatkarsınız.
1: İnatkarı biraz var. Bəs, tam demərəm, yəni biraz üzü yola insanım, necə deyim.
0: Deyək ki, dostunuz hansısa bir səhv addım atdı. Tənqid eləməyə xoşlayırsınız ona. Bəs sənə demişdim də, bax mən dedim axı bunu belə eləmə, niyə gedib özünü? Görsünüz, bax bu da var sizin bürclərinizin o pis tərəflərinin içərisində və hisslərini ifadə etməkdə çətinlik çəkə bilirlər bəzən deyir, güya oğlaqlar. Bilmirəm, belədir yoxsa?
1: Olur, olur.
0: Olur mu?
1: Olur, bəli, olur.
0: Nəzarət bəy, təşəkkür edirəm sizə zənginiz üçün. Minnətdarım efirə qoşulduğunuz üçün. Bu Nəzarət bəy və onun öz bürcü haqqında fikirləri idi, o oğlaq bürcüydü. Biz ise devam edirik dostlar. Siz de öz bürcünüzü zeng edip efirə koşulup deyə bilirsiniz ve o bürç özünü sizde necə göstərir? Oturaq biraz söhbət edək. Bugün mövzumuz biraz farklı ve maraqlıdır. 404-1594 nömrəsinə elə indi telefonu götürün, zeng edin. Sabina Babayeva, sən ve mən.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Deluxe Residens Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Sabahınız xeyir olsun. Bir daha artıq saatlar 10:29-u göstərir. Verilişin sonuna çox az bir müddət qalıb. Bugün bürclərdən danışırıq. Bürcünüz özünü sizə necə göstərir deyirik. 404-15-94 bizim telefon nömrəmizdə. Hal-hazırda Seymur bəy xəttdədir. Seymur bəy.
1: Bəli, bəli.
0: Sabahınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir, xoş eşitdik.
0: Təşəkkür edirəm. Bahəm. Necəsiz, necə hiss edirsiniz bugün?
1: Həm də olsun Allaha pozitiv, yaxşı.
0: Bürcləriniz nə deyib, bürcünüz nə deyib bugün sizə? Qulaq asmısınız?
1: Mən bu bürclərlə bağlı, ümumiyyətlə də, qardaş, xüsusiyyətləri danıram, amma mələ gələcəklə bağlı, yəni hazırlayayım da, yəni gələcəklə bağlı mən da Allahın qoyduğu tariqə, yəni qədər inanıram, amma bürclərlə bağlı xüsusiyyətlər çox uyğundur, amma gələcəyə girmirəm də, biz deyil, amma belə xüsusiyyətlər barədə çox.
0: Yəni, deyək ki, sizin bürcünüz nədir?
1: Mən bürcüm xərçəng bürcüdür.
0: Xərçəng bürcüdür.
1: İlk, elə bir xərçəng bürcünün ilk günü da 22 iyun.
0: 22, görün, bax, bürclərə hələ də inanmıram deyən adam mən görməmişəm ki, öz bürcünü bilməsin. Ümumiyyətlə, siz də görürsünüz, soruşamansı biz. Hətta xərçəng bürcünü, deyirsiniz xərçəng bürcü, inanmadığınız o qədər deyirsiniz, amma gününə qədər onu deyə bilirsiniz ki, 22, neçə dediniz, iyun?
1: 22 iyun, xərçəngin ilk günü da, günün ən uzun günü, xərçəngin ilk günü.
0: Ən xərçəngsizsiz. Allah haqqı xərçəng, valla xərçəng.
1: Belə deyək də, mən hətta bəzməyən şeylə görürəm ki, iyunun 22-si də tam elə bir sərhəddədir, özə gecə olmuşam, tam keçədə, 20-dən 22-sə keçən gecə.
0: Keçədə düşmüşsünüz.
1: Bəzən görürəm, bəli, şpaqatdayam. Bəzən elə olur ki, görürəm ki, əkizlər olan dostlarım var da, danışan xüsusiyyətlərini görürəm. Bundan dolayı ondan görürəm ki, qədər hər kisinin xüsusiyyətlərini özündə toplamışam.
0: Van Dam da deyə bilərik də sizə bu şpaqat məsələsinə görə. Seymur bəy, bəs deyirsiniz ki, bu xasiyyət xüsusiyyət olaraq özünü göstərə bilər, amma gələcəyi heç vaxt deyə bilməz də. Məsələn, bu günlərim iş təklifi alacaqsınız və yaxud da bu ayın sonuna qədər sizə pul gələcəyə gözlənilir filan beş məkan, amma bunlara gəlin razılaşaq ki, inananlar da var.
1: Bəli,
0: hətta
1: var, var.
0: Buna uyğun o həyatlarını, həftələrini, günlərini, aylarını belə planlaşdıran şəxslər də var. Bəs xərçəng bürcü özünü sizdə necə göstərir? Xüsusiyyət, xasiyyət olaraq.
1: Ümumiyyətlə, ideal heç bir şey olmadığı kimi, ideal bürc də yoxdur. Hər biri bürcün, ümumiyyətlə, bəziləri, məsələn, qoç bürcünü belə lider kimi görsədilər, bir çox xüsusiyyətlərdə qoçu şiri. Amma mən düşünmürəm, hər bir bürcün də, nə deyək, heç bir ideal bir şey olmadığı üçün, bürclər də ideal deyil. Hər bir bürcün mənfi və müsbət xüsusiyyətləri var. Və məndə belə bir şey psixoloji özümdə görürəm ki, nə vaxt ki, özümdə mənfi xüsusiyyətlər olanda, başlayıram öz bürcümü ittiham eləməyə. Nə vaxt ki, yaxşı hallarım olur, başlayıram, onu da öz gözümdən görürəm, başlayıram sevinməyə. Nə yaxşı ki, mən xərçəngim. Belə deyək də, insanda panik və manik devrlər olur da, bəzən çox sevinirsən, bəzən çox kədərlənsin. Hər üstündə də bürcdən görürsən.
0: Bürcün üstünə atırıq həmişə.
1: Yəni, nəsə mənfi bir şey olanda bürcü ittiham edirsən, nəsə müsbət bir şey olanda nə yaxşı ki, mən bu bürcdən. Amma mən belə deyirəm ki, xərçənglərdə mən öz xüsusiyyətlərimə görürəm, mən çox belə riskdən qaçmaq və belə şeylər. Biz də yəni, bəzi insanlar var, çox riskli olur, bəzi insanlar var ki, çox qorxaq olurlar. Hər kisi ortası yoxdur da maalesef.
0: Sizin bürcünüz haqqında astroloqlar bilirsiniz nə deyirlər? Yaxşı tərəfləri bunlardır, qayğıkeş və həssas olmaqları.
1: Dəhşət.
0: Özü
1: çox
0: şeylər
1: yazıram.
0: Mənfi...
1: Çox romantikəm şeylər yazıram.
0: Gənc xanımların xəyalı, çox, sevgilisi.
1: Çox kövrək insanam.
0: Özdə...
1: Mən 30 ildən sonra ilk sevgilimə rast gəldim, 30 ildən sonra.
0: Vay, nə hisslər keçirdiniz onda bir Allah bilir. Sevginiz nə bürcüydü?
1: Həmin o qadın gətirdi mənim dəftərləri, hansı 30 il bundan qabaq, 96-cı ildə yazdığım şeylər mənim qabağıma qoydu.
0: O da sizi unutmayıb deməli, Seymur bəy.
1: Mat qaldım, amma insan necə itibarlı olar?
0: Amma sizin bürcünüz həm də onu deyirlər ki, mənfi xarakterlərdə bunlardır xüsusiyyətlər ki, küskün və emosionaldılar. Elə deyil.
1: Dəhşət düzdür.
0: Dəhşət düzdür. Görürsünüz.
1: Aynən öylə.
0: Hər halda yəqin ki, o tam inanmasaq belə, tam elmi fakt, yəni bir sübut olmasa belə, doğrudan da gəlin bu reallıqla razılaşaq ki, həqiqətən də bürclər bəzən özünü bizim xarakterlərimizdə göstərirlər.
1: Amma siz mənə razılaşın ki, mən onu çox düzgün vurguladım ki, bizdə belə bir xüsusiyyət var, insanda var da o. Elə ki, müsbət şeylər, hər bir bürcün mənfi müsbətləri var, razısınız, ideal yoxdur bürcün.
0: Əlbəttə, 100%. Tək bürcün yox, hər bir bürcün, hər bir insanın mənfi və müsbət xüsusiyyətləri var.
1: Sən olub yaxşı şey olanda bürcünü sevinmirsən ki, nə yaxşı ki, mən məzədir. Mən nə yaxşı ki, mən tərəziyəm, məsəl üçün deyirəm tərəzi. Mənfi bir şey olan kimi deyirsən ki, mən bədbəxt, kaş ki tərəzi olmaz.
0: Bu gün niyəsə bütün dinləyicilər mənim bürcümdən misal çəkdilər. Bilmirəm, bilirlər deyə çəkdilər. Yoxsa bu bir təsadüfdür, hər halda xoş bir təsadüfdür.
1: Təvafuqdur, o da bir qədərdir.
0: Seymur bəy, təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün, verilişin sonunu gözləyin.
1: Umarım ki, hədiyə qazana biləm, o mən olam.
0: Görək də, görək, əgər hədiyə qazansaz elə o keçmiş sevgiliniz, əgər əlbəttə ki... Vay, vay, vay, vay, Seymur bəy, belə eləmir, mən kövrəldim, ağlamağa başlayacağım artıq, amma tərəzi bir gün xüsusiyyətində belə şey yoxdur. Necə?
1: Siz xəstəklə danışırsınız, kövrəlməlisiniz.
0: Təşəkkür edirəm sizə, çox pozitiv bir dinləyicimiz Seymur bəy idi, bizə zəng eləyən efirə qoşulan, siz də zəng eləyə bilərsiniz, 404-1594 nömrəsi hələ ki aktivdir, bir neçə dəqiqədə aktiv olacaq mövzumuzla bağlı ən maraqlı həmsöhbət olan dinləyicimizi seçib, günün sonunda mütləq şəkildə bugün hədiyyə seçkim getməyəcək, onu sizə deyim əvvəlcədən, çünki bəzən elə hallar olur ki, otururuq fikirləşirik, görürük, maraqlı, pozitiv, kreativ bir cavab yoxdur və verilişin sonunda belə qərara gəldi ki, təəssüf olsun ki, bugün hədiyyəni heç kimə verə bilməyəcək. Amma onu deyim ki, bugün hədiyyəni 100% kiməsə verəcək. Variantlarımız da var, odur ki, dalğanın səsini artırın, artırın və verilişin sonunu gözləyin. Görək, Real FM-dən həmin o sürpriz, möhtəşəm, super-puper dadlı hədiyyəni kim qazanacaq? Bəlkə də bu siz oldunuz. Bunun üçün sadəcə bir suala cavab vermək lazımdır və zəng eləmək lazımdır. Ürcünüz özünüz sizdə necə göstərir? 404-15-94 Bora Duran, Gül sənin tenin.

0: Gül sənin, tənin, üzlər elə bir mövzudur ki, fərq eləmir. Məşhur şəxslər olsun, adi insan olsun, hansı peşənin sahibi olur olsun, hətta inanmıram deyənlər belə həyatlarında bir dəfədə, iki dəfədə olsa mütləq şəkildə oturub bürclərə qulaq asıblar və yaxud da o vaxt köhnənin insanları qazetlərdən, jurnallardan filan oxuyurdular, amma mütləq ki maraqlanıblar, inanmıram desələr belə. Məşhurlar da var ki, onlar da astrologiyaya maraq göstərdiklərini dəfələrlə deyiblər. Madonna uzun illər astrologiya və müxtəlif mənəvi praktikalarla maraqlandığını deyib. Lady Gaga müsahibələrində astrologiyanı izlədiyini və bəzən qərarlarında nəzərə aldığını deyib. Miley Cyrus bürclər və astroloji mövzularla maraqlandığını heç vaxt gizlətməyib. Katy Perry astrologiya haqqında müsahibələrində müsbət fikirlər səsləndirib. Megan Fox astroloji uyğunluq və doğum xəritələri barədə hər zaman danışıb və J.Lo bürclərlə daha doğrusu maraqlandığını dəfələrlə qeyd edən məşhurlar sırasındadır. Hətta keçmiş ABŞ prezidenti Ronald Reagan və həyat yoldaşı Nancy Reagan haqqında uzun illərdir danışılan bir fakt var. Nancy Reagan sonradan təsdiqləyib ki, 1981-ci ildə prezidentə qarşı sui-qəsd cəhdindən sonra bəzi rəsmi tədbirlərin tarixlərini seçərkən astroloqun məsləhətlərindən də istifadə edirmişlər onlar. Bu mövzu o dövrdə ABŞ-də geniş müzakirələrə səbəb olmuşdu. Təsəvvür edirsiniz, bir dövləti idarə edən şəxs belə astrologiya ilə yaxından maraqlanır. Əli bəy, siz də maraqlanırsınız astrologiya ilə yaxından.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir, necəsiniz?
0: Salam, salam, sabahınız xeyir olsun Əli bəy, təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz?
1: Mən də yaxşıyam, minnətdaram, təbii maraqlanıram. Mənim də marağımdadır.
0: Marağınız hansı səviyyədədir?
1: Marağım üst səviyyədədir.
0: Hə, yəni siz lap belə o dərininə gedənlərdənsiz.
1: Yox, lap dərininə getmirəm. İfrat dərəcədə xoşlamıram nəyəsə varmağı. Çünki sən o halda insanın özü əldə edir hər hansı bir əldə edəcəyi bir şeyi və yaxud hər hansı bir fikrində tutduğun nəsə varsa da o sənin özündən asılıdır. Amma ki, var, belə bir nüans var ki, yəni istənilən halda bu nə cürsə də olsa mən sonradan başladım inanmağa.
0: Nə baş verdi ki? Yəqin ki, nəsə olub ki, siz sonradan başlamışsınız inanmağa.
1: Mən şirbürcüyəm və özümdən asılı olmayaraq da tədbirlərdə, ümumiyyətlə bu işlərlə məşğulam, tədbir, proyekt, layihələr və
0: şəhərlərlə
1: olub, bildiriblər ki, hətta bir ortama belə girəndə çox yox, 2-3 dəqiqə danışırsan və sənin kimi bu güclərə inanan şəxslər də kifayət qədərdir. Son dönəmdə artıq ümumiyyətlə çox alıb. Və bayaq da efir əvvəlində siz dediniz ki, işə götürəndə, hətta bildirəndə belə deyirlər ki,
0: 100%.
1: Sən hansı bürcdənsən.
0: Münasibətlərə başlayanda belə.
1: Bəli, birbaşa olaraq soruşurlar, hansı bürcdənsən.
0: Təsəvvür edin, hər şey superdir, xasiyyət üst-üstə düşür, hər şey qaydasında heç bir problem yoxdur. Xanım soruşur ki, hansı bürcdənsən, deyirsən şir deyə, yox, valla məndən şirdən alınmaz mənim kişirlə.
1: Amma əslində şirlər çox gözəl bürclərdir. Və mərkəzdə olan bürcüyü də biz hər hansı bir tədbirdə ortamda olanda uzaq 5 dəqiqədən sonra orada belə deyək də bürclərdən anlayışı olanlar birbaşa olaraq sənə soruşacaqlar və yaxud da ki artıq fərqinə varacaqlar ki yəni ortamda şir var.
0: 100% özünü hiss elətdirir də şir. Harada olur
1: şəkildə.
0: Olsun.
1: Bəli, çoxları deyirlər ki bu ego məsələsi var. Əslində ego deyil də, özgüvəndir o. Ego tam başqa bir şeydir. Yəni egonun nə olduğunu bilənlər bilir ki, ego bir qədər üst səviyyədə olan və yuxarıdan aşağı baxanlar üçündür. Amma şirlərdə bu özgüvən bir qədər formalaşır. Bəli.
0: Tamamilə doğru.
1: Həmişə formalaşır. Və səndən, məndən asılı olmayaraq bu illərin praktikası da yığırsan və bir ortama girəndə deyirsən ki,
0: şir gəldi.
1: Şir gəldi, bəli. Əslində eləntilədir, şir gəldi.
0: Əli bəy, şir həmişə şirdir. Bunu yaddan çıxarmayın. Harada olur olsun, istəyir bürclərdə olsun, istəyir nə bilim, hansısa bir tədbirdə olsun, proyektdə olsun. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Çox maraqlı həm söhbət oldunuz. Bu Əli bəy idi və onun fikirləri idi. Zənglər gəlməyə davam eləyir dostlar. Vaxtımız çox məhduddur, ona görə də çalışacağıq hər birini qısa-qısa qəbul edək. Mövzumuz budur, bir daha xatırladıram. Bürcünüz özünü sizdə necə göstərir? Hansı xasiyyətinizdə, hansı davranışınızda, hansı addımınızda, qohumlarla münasibətdə, nə bilim, qarşı cinslə münasibətdə də fərq eləmir. Sual konkret. Bürcünüz özünü sizdə necə göstərir? Telefon nömrəmiz elə konkretdir. 404-1594 söz sizdədir. Hələlik isə İlqara. Gəlmə daha. Gəlmə.

0: Gəlin etiraf eləyək ki, büc məsələsi müasir dünyada bizim ən böyük günah keçilərimizdən biridir. Birinə qarşı kobudluq eləyirik, sonra da qayıdıb deyirik ki, bağışla da məni, mən qoçam. Qoç niyə çox deyirəm? Çünki bu astrologiyada, bu büclər siyasının ilk yerində dayanan qoçdur, ona görə də qoçlardan misal çəkirəm. Qoçlar məndən inciməsin və yaxud da digər büclər küsməsin ki, niyə ancaq qoç-qoç? Sadəcə budur bunun səbəbi, başqa heç nə deyil. Mən qoçam, dözümsüzəm deyirlər. Bəs sizdə necədir bu? Bürcünüz özünü sizdə necə göstərir? Elvin bəy zəngdədir. Sabahınız xeyir Elvin bəy. Bir başqa mövzuya keçək.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Bürcünüz özünü sizdə necə göstərir?
1: Balıqlar bürcəm. Bəzən səhv olduğum mövzularda çox inatkar olam. Yəni
0: romantik duyğusalsınız?
1: Bəli.
0: Tez küsürsüz, tez incirsiz.
1: Küsəm də bəlli eləmirəm, məsəl üçün.
0: O, elə ən təhlükəsli o deyilmi? Küsürlər, daxillərini atırlar və o böyüyür, böyüyür, böyüyür orada.
1: Mən də elə də, çox vaxt daxilimi atıram. Bəs... Yə, amma nə vaxtsa, kinli deyiləm, amma yəni yadımda saxlayıram kimi şeyini, səhifini.
0: Hə, bu kin deyil, bu sadəcə yaddaşınız güclüdür, o deməkdir.
1: Hə, yaddaşım, hə. Yaddaşında qalır.
0: Baxır da kim hansı prizmadan baxır. Bəs, Elvin bəy, bürcünüzə görə sizə yapışdırılan ən bezdirici stereotip nədir? Yəni ki, deyirlər ki, balıqlar belə olur. Siz də bezirsiniz ki, balıq arxı belə deyil.
1: Çox saf olam da, yəni tez inanıram hər şeyə.
0: Hə, siz özünüz tez inanırsınız.
1: Bəli, bəli.
0: Əsas odur ki, elə insanları da inandıra biləsiniz onu.
1: Hə, bir də saf çox, yəni tez-tez deyirlər ki, yenə tərsliyim tutub, o ifadədən də xoşum gəlmir. Çox.
0: Yəni, İnanıram, ümid edirəm ki, gələcəkdə siz bu stereotipləri qırarsınız.
1: Bir də azlıq var, mən onunla şeyləyəm, qayçə edirlər, adını çəkmək istəyəm, hansı azlıqlarla. Yəni deyilə filan millət kimi sən də tərsdən də, yəni.
0: Elə millətlərin hamısı gözəldir. Pis millət yoxdur, Elvin bəy, pis insan var. Pis yəni, şəxs var, pis xarakter var.
1: Biz
0: belə bütün yo bütün burdan elə bütün ləzgiləri, talışları hamısı Azərbaycanlıdır, hamısı bizim millətdir. Elə vətən müharibəsində də gözlük gördük ki, ləzgi, talış, tat heç bir fərqi yoxdur. Hər biri necə getdi vətənini qurdu, keşində dayandı. Bütün Azərbaycana salam olsun, təşəkkür edirik zənginiz üçün Elvin bəy. Sırada növbəti zəngimiz də var. Bizim vaxtımız məhduddur, ona görə də tez-tez qəbul etməyə çalışıram. Bu da Bayram Əli bəydir. Bayram Əli bəy, sabahınız xeyir.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl insan, necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz necəsiniz Bayram Əli bəy?
2: Sağ olun.
0: Minnətdaram. Mövzumuza keçid alaq birbaşa. Bürcünüz özünü sizdə necə göstərir?
2: Bürcülər çox müxtəlifdir. Hər bürcün özünə uyğun öz gözəlliyi, özəlliyi var. Mənim bürcüm oğlaq bürcüdür. Çox səbirliyəm, yəni deyiləndə yəni eyni şeylər çıxır məndə. Səbirliyəm, sonra təmkinliyəm. Bürcüm deyir, gələcəkdə gözəl işlər gözləyirəm. Gözləyirəm də gələcək nə zaman gələcəksə səbirsizlə gözləyirəm bu gələcək ki, gəlsin ki, mən o gələcəkdə istəyirəm.
0: Yaxın gələcəkdir, uzaq gələcəkdir. Bunu hər halda indi astroloqlar bilərlər. Hə, hazır
2: gələcək gələcəkdir. Deyir, çox şanslısan. Uğurlusan. Uğurlu da gözləyirəm, görüm qapımı haçan döyüləcək ki, bir uğurlu bir.
0: Uğur baxır da, uğur kimə görə nədir? Bəzalarda isə insandır. Bəlkə uğur adında kimsə gəldi, qapınızı döydü.
2: Hə, uğur adında gəlir, amma heç uğur gətirmir.
0: Heç uğur gətirmir uğurlar. Və bürcünüz dəyişsəydi, hansı bürcü seçərdiniz?
2: Hansı bürcü seçərdim? Oxatanı.
0: Niyə Oxatanı?
2: Çünki Oxatandan sonra oğlaq gəlir, yəni dekabr, yanvar aylarda ona uyğundur yəni.
0: Hə, ondan sonra o gəlir deyə.
2: Xasiyyətlərimiz uyğun gəlir, o yüzden.
0: Hə, başa düşdüm sizi. Bayram Əli bəydir, bu da Bayram Əli bəyin fikirləridir. Təşəkkür edirik sizə də zənginiz üçün. Birazdan günün qalibini elan eləyəcəyik. Dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-dəsiz səhər patrolunda. Bura çox maraqlı da aparıcınız mənəm. Emin saat artıq 10:50-ni göstərir. Biz birazdan qalibi elan eləmək üçün qayıdacağıq. Bugün bürclərdən danışdıq dostlar. Bürcünüz özünü sizdə necə göstərir? Təəssüflər olsun ki, artıq zəng qəbul edə bilməyəcəyik. Namizədimiz də var, qalibimiz də var. Ona görə də dalğaya səs verin ki, görək o qalib kimdir? Nura Suri. Halaldır. Halaldır o insana. Halaldır.

0: Hazırsız? Günün qalibi telefon xəttindədir. Kimdir o elə?
1: Xərçəng qalib gəlir. Bilirdim.
0: Xərçəng qalib gəlmədi, Seymur qalib gəldi. Seymur bəy. Seymur bəy, təbrik edirəm mən sizi. Bugünün qalibi sizsiz, maraqlı söhbət oldunuz. Çox, çox, çox. Çox pozitiv bir insansınız. Mən arzulayıram ki, həmişə də belə qalasız elə bütün mövzularla bağlı.
1: 50 yaşım var. Heç görə 30 olsa, 20 olsa necə olar?
0: Nə danışırsınız siz? Doğrudan mənə bildim ki, sizin 30 yaşınız var.
1: 75 təvəllüd kim 22 yiyor.
0: Səsinizdən də o pozitivliyi, o gəncliyi hiss olunur. Əsas ruhun
1: maşallah
0: hissettiyi yaşdır da. Onu deyirik, narahat olmayın. Qaşıyırıq, burada masanı filan da qaşıyırıq. Rahat ola bilərsiniz.
1: Yox, maşallah deyirik.
0: Hamı dedi, bütün komanda dedi, narahat olmayın. Xərçəng bürcünün nümayəndəsi Seymur bəy bugün Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe hədiyyəsi qazandınız bizdən, amma quru-quru yox ha. Bəhbəhlə o şirniyyatlar filan, beşməkan, desertlər. İndi bilmirəm, istəyirsiniz gedin orada şeirlərinizə davam edin. İstəyirsiniz o şeirləri sizə gətirən xanımı götürün, gedin orada əyləşin, köhnə günləri yad edin. Hər halda siz daha yaxşı bilirsiniz necə istifadə edəcəksiniz. Xoş əyləncələr, xoş istirahətlər. Təşəkkür edirik Seymur bəy. Bu Seymur bəy idi, bugünün qalibi idi. Sabahın qalibi də siz ola bilərsiniz. Bunun üçün çox xüsusi bir çətin bir şərtimiz, qaydamız, qanunumuz yoxdur. Mövzu ilə bağlı zəng edirsiniz, pozitiv olursunuz, günə xoş əhval ruhiyyə ilə başlayırsınız, efirə qoşulursunuz, mövzu ilə bağlı fikrinizi bildirirsiniz. Bu qədər sadə. Ən maraqlı, ən pozitiv şəxs, bax gördünüz, Seymur bəyin timsalında bizdən hədiyyə qazanacaq. Belə, bugünün qalibi Seymur bəyi bir daha təbrik edirik.
2: Umidə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
3: Umid xeyliyanış verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi məlumatların her zaman korunsun.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından.

0: Bugün biz büjlərdən danışdıq. Bu isə Morandidir. No Sleep bu treklə bugünlük sizinlə sağollaşırıq. Sabah yenə burada olacaq həftənin sonuncu iş günündə. Odur ki, Dalxan Dəyişmin Real FM-də qalın saatin tamamında imkarım. Elnura Fərhad qızı studiyada olacaq və o sizə xəbərləri təqdim edəcək. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ceyhun Bayramov Rusiyaya rəsmi səfərə yola düşüb. Avtobus açdı, xəsarət alanlar var. Messi İngiltərə üzərində qələbəni Maradona'ya həsr etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiya rəsmi səfərə yola düşüb. Bu çərçivədə nazirin rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla iki tərəfli görüşü nəzərdə tutulub. Ölkəmizdə xarici ticarət və logistika sahəsində dövlət xidmətlərinin vahid platformada birləşdirəcək bir pəncərə informasiya sistemi yaradılır. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazir Muavini Rəhman Hümbətov bildirib ki, sistem xidmətlərə çıxışı sadələşdirəcək, sənəd dövriyyəsini rəqəmsallaşdıracaq və ixrac, idxal, tranzit əməliyyatlarını vahid rəqəmsal mühitə idarə olunmasına imkan verəcək. Layihənin ilk mərhələsində bitkiçilik məhsullarının ixracı üzrə xidmətlər rəqəmsallaşdırılıb. Yaxın günlər ərzində ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çaxacağı və arabir küləyin əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bununla əlaqədar əhaliyə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
3: Sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımlə bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, nalaça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillər hündür ağaçların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Küləkli hava şəraitində yağın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Bundan başqa kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar.
2: Türkiyənin Amasya bölgəsində 2 mərtəbəli sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 46 nəfər xəsarət alıb. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə nəqliyyat vasitəsi sürücünü idarə etməni itirməsi nəticəsində aşıb. Xəsarət alanlar yaxınlıqdakı xəstəxanalara yerləşdiriblər. Araşdırma aparılır. İsrail və Livan nümayəndə heyətləri yaxın günlərdə Livanın cənubunda 2 pilot zonasının yaradılması ilə bağlı vaxt qrafikinin müzakirə edəcəklər. Razılığa əsasən, İsrail ordusu həmin ərazilərdən çıxarılacaq. Tərəflərin Amerikanın vasitəçiliyi ilə keçirilən birbaşa danışıqların 6-cı raundundan sonra pilot zonaları üzrə cədvəllərin hazırlanmasına razılıq veriblər. Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi 2026-cı il dünya çempionatının yarım final mərhələsində İngiltərə üzərində qələbəni dünya futbolunun əfsanəsi Diego Maradona'ya həsr edib. Bu qələbə Maradona üçündür. Bizim onun dövründə yaşamağımız böyük şansdır. Mən heç vaxt özümü onunla müqayisə etmək istəməmişəm və məni sevdiyini bilirəm. Birlikdə yaşadığımız bütün gözəl anları yaddaşımda saxlamağa üstünlük verirəm deyə Messi vurğulayıb. Bu saata çatdıracaq.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardar,

Bilgəhsa Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan Höfsan Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 1913-cü ilin bu günü estrada müğənnisi, xalq artisti Mirzə Babayev anadan olub.
1: Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan.
0: O, peşəkar musiqi fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl memar və rəssam kimi çalışıb. Bakıda Vətən Kinoteatrı, Gəncədə və Ağdamda bir neçə inzibati bina onun layihəsi üzrə tikilib.
1: Gürlər üstü, uçan qaçan, bir qayqısız kəpənəkdir.
0: O, peşəkar musiqi fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl memar və rəssam kimi çalışıb. Bakıda Vətən Kinoteatrı, Gəncədə və Ağdamda bir neçə inzibati bina onun layihəsi üzrə tikilib. Mirzə Babayev aktyor kimi alma almaya bənzər, bağ mövsümü, telefonçu qız, dərviş Parisi partdadır, bəyin oğurlanması, dəli kür, qorxma mən səninləyəm kimi filmlərdə maraqlı rollar canlandırıb. Olmasın bu olsun filmində Məşədi İbadı mahnılarını Mirzə Babayev oxuyub.
1: Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana.
0: Aktyor 1992-ci ildə xalq artisti Fəxri adına layiq görülüb.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dünya FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Rusiyaya rəsmi səfərə yola düşüb. Avtobus açdı, xəsarət alanlar var. Messi İngiltərə üzərində qələbəni Maradonaya həsr etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiya rəsmi səfərə yola düşüb. Bu çərçivədə nazirin rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla iki tərəfli görüşü nəzərdə tutulub. Ölkəmizdə xarici ticarət və logistika sahəsində dövlət xidmətlərinin vahid platformada birləşdirəcək bir pəncərə informasiya sistemi yaradılır. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazir Müavini Rəhman Hümbətov bildirib ki, sistem xidmətlərə çıxışı sadələşdirəcək, sənəd dövriyyəsini rəqəmsallaşdıracaq və ixrac, idxal, tranzit əməliyyatlarını vahid rəqəmsal mühitdə idarə olunmasına imkan verəcək. Layihənin ilk mərhələsində bitkiçilik məhsullarının ixracı üzrə xidmətlər rəqəmsallaşdırılıb. Yaxın günlər ərzində ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çaxacağı və arabir küləyin əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bununla əlaqədar əhaliyə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Sel və daşqın təhlükələri ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, nalaça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqət tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqil hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Küləkli hava şəraitinə yağın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Bundan başqa kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar.
1: Türkiyənin Amasya bölgəsində 2 mərtəbəli sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 46 nəfər xəsarət alıb. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə nəqliyyat vasitəsi sürücünü idarə etməni itirməsi nəticəsində aşıb. Xəsarət alanlar yaxınlıqdakı xəstəxanalara yerləşdiriblər. Araşdırma aparılır. İsrail və Livan nümayəndə heyətləri yaxın günlərdə Livanın cənubunda 2 pilot zonasının yaradılması ilə bağlı vaxt qrafikini müzakirə edəcəklər. Razılığa əsasən, İsrail ordusu həmin ərazilərdən çıxarılacaq. Tərəflərin Amerikanın vasitəçiliyi ilə keçirilən birbaşa danışıqların 6-cı raundundan sonra pilot zonaları üzrə cədvəllərin hazırlanmasına razılıq veriblər. Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi 2026-cı il dünya çempionatının yarım final mərhələsində İngiltərə üzərində qələbəni dünya futbolunun əfsanəsi Diego Maradona həsr edib. Bu qələbə Maradona üçündür. Bizim onun dövründə yaşamağımız böyük şansdır. Mən heç vaxt özümü onunla müqayisə etmək istəməmişəm və məni sevdiyini bilirəm. Birlikdə yaşadığımız bütün gözəl anları yaddaşımda saxlamağa üstünlük verirəm deyə Messi vurğulayıb. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunda Qribla xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhad qızı. Paytaxtın Xəzər rayonu Bilgə qəsəbəsi Daşnik adlanan və ən yaxın xilas etmə məntəqəsindən 3 kilometr aralı dənizdə nəzarətsiz ərazidə bir nəfər batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, 2003-cü il təvəllüdlü Rəhman Əmirovun batdığı ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarışlar həyata keçirilir. Paytaxtın Nərimanov rayonu Koroğlu Rəhimov küçəsində yerləşən obyektə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində otel kimi fəaliyyət göstərən obyektin birinci mərtəbəsində yerləşən ümumi sayəsi 300 kvadrat metr olan saunada baş vermiş yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Tüstülənmiş binanı tərk edən bilməyən otelin qonaqları isə təxliyə olunub. Xəsarət alan yoxdur. Quba rayon mərkəzi xəstəxanasında 5 aylıq hamilə qadın həyatını itirib. İqrıq kənd sakini 2003-cü il təvəllüdlü Əmrahovanın vəziyyəti antibiotik iynəsi vurulduqdan sonra qəfil ağırlaşıb. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq onu xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Zərdabda yol qəzası olub, Samir Hüseyninin idarə etdiyi Kia Rio markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca, daha sonra bardürə çırpılıb. Nəticədə sürücü və sərnişinləri 2003-cü il təvəllüdlü Aydın Əhmədov, 2004-cü il təvəllüdlü Amil Əhmədov xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

0: Covid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 71

0: Taspak Sumqayı yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilk gün ödeniş, 48 aylık daxili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Prezident İlham Əliyev Fələstinin baş nazirini qəbul edib. Paytaxtda daha bir sexin fəaliyyəti dayandırıldı. Region klubundan yeni transfer. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Fələstinin baş naziri Məhəmməd Mustafanı qəbul edib. Nazir ölkəmizin Fələstinə göstərdiyi dəstəyə, həmçinin humanitar dəstək kimi Fələstində orta məktəbin tikintisi ilə bağlı niyyətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. Söhbət zamanı Fələstinin bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının ölkəmizə güzəşli şərtlərlə ixracı məsələsi müzakirə olunub. Sonda qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Fələstinin baş naziri Məhəmməd Mustafa Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edib, Zəfər abidəsinin önünə əkli qoyub. Daha sonra Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin və görkəmli avtomoloq alim akademik Zərfə xanım Əliyevanın xatirələrini ehtiramla yad edib, məzarları önünə əkli qoyub. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad olunub. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınan köç karvanı ünvanına çatıb, ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub. Bu mərhələdə 9 ailə 52 nəfər doğma yurduna qayıdıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən paytaxtın Binəqədi rayonu Şövkət Məmmədova küçəsi F5B ünvanında yerləşən istehsalat sexində keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sayəsində bir sıra nöqsanlar aşkar edilib. Qeyd olanları nəzərə alaraq obyektin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib. İordaniya Silahlı Qüvvələrinin Baş Komandanlığı hava hücumundan müdafiə sistemlərinin krallığı hədəf alan 8 İran raketini məhv etdiyini açıqlayıb. Məlumata görə hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb və maddi ziyan qeydə alınmayıb. Şamaxı Gürcüstanlı hücumçu Torniki Arxvilidanini heyətinə qatıb, klub 26 yaşlı futbolçu ilə bir illik müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Tornikasin son olaraq Gürcüstanın İberia 1999 komandasında çıxış edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 1000 manat bonus səni gözləyir.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, 12.30-dur, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 61 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,37% artaraq 86,83 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,47% azalaraq 1 barelə görə 84,55 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,29% azalaraq 79,37 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qazı olan futures katrofkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,41% azalaraq 2,91 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,42% azalaraq 4,34.8 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,26% azalaraq 57,29 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Vaxt Real İdmanında aparıcı mənəm Eminis Azadə, hər vaxtınız xeyir. İmişli futbol klubunun yeni logosu təqdim olunub, logodakı pələng, güc və iradə, qalxan, müdafiə və birlik anlamına gəlir. Göy rəng araz çayı və dərinlik, qızılı rəng isə məhsuldarlıq, dəyər deməkdir. Qeyd edək ki, İmişli 2026-2027 mövsümündə ev oyunlarını Yevlax şəhər stadionunda keçirməyi planlaşdırır. İngiltərə millisinin yarım müdafiəçisi Jude Bellingham Argentina ilə yarım final maçından sonra rəqib komandanın müdafiəçisi Valentin Barco ilə insident yaşayıb. 23 yaşlı futbolçu Argentinalıların qələbə sevincinə qoşulan Barco'nun başına əllə zərbə indirib. FIFA hadisə ilə bağlı araşdırma başlatmaq qərarına gələrsə, Bellingham iyulun 19-da Fransa ilə keçiriləcək 3-cü yer uğrunda oyunu buraxa bilər. Fransa millisinin və Arsenalın müdafiəçisi William Saliba ciddi zədə alıb. Məlumata görə, 25 yaşlı futbolçu bel nahiyəsindən əməliyyat olunacaq. Onun 4-5 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı gözlənilir. Çimərli futbol üzrə Azərbaycan milli komandası Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxıb. Bir liqasının eyni qrupunda yer alan millimiz İngiltərə yığması ilə qarşılaşıb, görüş komandamızın 8-3 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid Elyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az. Sahibkarların dikkatine. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev John Deere rəhbərliyini qəbul edib. Fələstin Azərbaycana dəstəyə görə təşəkkür etdi. Hidayət Heydərov yenidən 73 kiloqramlıq çəki dərəcəsində çıxış edəcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev John Deere şirkətinin MDB və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə prezidenti və şirkətin MDB üzrə vitse prezidentini qəbul edib görüşdə ötən il Bakıda keçirilən görüş məmnunluqla xatırlanıb. Şirkət rəhbərliyi Azərbaycanda gördükləri inkişafı yüksək qiymətləndirərək ölkəmizlə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduqlarını bildirib. Söhbət zamanı kənd təsərrüfatının inkişafı, bu sahədə müasir texnologiyaların tətbiqi və yeni dövlət proqramının əhəmiyyəti vurğulanıb. Baş nazir Əli Əsədov Fələstin dövlətinin baş naziri Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb, tərəflər Azərbaycan-Fələstin münasibətlərinin inkişafını, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı və qarşılıqlı dəstəyi müzakirə ediblər. Fələstin tərəfi Azərbaycanın siyasi və humanitar dəstəyinə görə öz təşəkkürünü bildirib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan bildirib ki, Türkiyə şirkətləri müharibəyə baxmayaraq Ukraynadakı fəaliyyətini davam etdirir, o ölkənin bərpasına dəstəyə hazır olduqlarını deyib və münaqişənin Qara dənizə yayılması riskindən narahatlığını ifadə edərək tərəfləri məsuliyyətli davranmağa çağırıb. Yordaniya Silahlı Qüvvələrinin baş komandanlığı hava hücumundan müdafiə sistemlərinin krallığını hədəf alan 8 İran raketini məhv etdiyini açıqlayıb, məlumata görə hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb və maddi ziyan qeydə alınmayıb. Cüdo Federasiyasının vitse-prezidenti Elnur Məmmədli bildirib ki, Hidayət Heydərov artıq 81 kiloqram çəki dərəcəsində yarışmayacaq. Onun sözlərinə görə bu bir dəfəlik qərar idi və cüdoçu bundan sonra yenidən 73 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq. Bu saatə təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Deluxe Residence Sürprizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sürprizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ZFM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev John Deere rəhbərliyini qəbul edib. Fələstin Azərbaycana dəstəyə görə təşəkkür etdi. Hidayət Heydərov yenidən 73 kiloqramlıq çəki dərəcəsində çıxış edəcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev John Deere şirkətinin MDB və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə prezidenti və şirkətin MDB üzrə vitse prezidentini qəbul edib görüşdə ötən il Bakıda keçirilən görüş məmnunluqla xatırlanıb. Şirkət rəhbərliyi Azərbaycanda gördükləri inkişafı yüksək qiymətləndirərək ölkəmizlə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduqlarını bildirib. Söhbət zamanı kənd təsərrüfatının inkişafı, bu sahədə müasir texnologiyaların tətbiqi və yeni dövlət proqramının əhəmiyyəti vurğulanıb. Baş nazir Əli Əsədov Fələstin dövlətinin baş naziri Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb, tərəflər Azərbaycan-Fələstin münasibətlərinin inkişafına beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı və qarşılıqlı dəstəyi müzakirə ediblər. Fələstin tərəfi Azərbaycanın siyasi və humanitar dəstəyinə görə öz təşəkkürünü bildirib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan bildirib ki, Türkiyə şirkətləri müharibəyə baxmayaraq Ukraynadakı fəaliyyətini davam etdirir, o ölkənin bərpasına dəstəyə hazır olduqlarını deyib və münaqişənin Qara dənizə yayılması riskindən narahatlığını ifadə edərək tərəfləri məsuliyyətli davranmağa çağırıb. Yordaniya Silahlı Qüvvələrinin baş komandanlığı hava hücumundan müdafiə sistemlərinin krallığını hədəf alan 8 İran raketini məhv etdiyini açıqlayıb, məlumata görə hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb və maddi ziyan qeydə alınmayıb. Cüdo Federasiyasının vitse-prezidenti Elnur Məmmədli bildirib ki, Hidayət Heydərov artıq 81 kiloqram çəki dərəcəsində yarışmayacaq. Onun sözlərinə görə bu bir dəfəlik qərar idi və cüdoçu bundan sonra yenidən 73 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Ölkənin ilk xəbər radiosunda kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhad qızı. Ölkə ərazisində qeydə alınan 55, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 16 cinayətin açılması təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 75, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 57 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 24, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 9 fakt müəyyən edilib, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 64 nəfər isə saxlanılıb. Hacı Qabulu rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 30 yaşlı Murad Səmədov saxlanılıb, ondan 3 kilograma yaxın narkotik vasitə olan marihuana aşkarlanıb. Faktdan bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Zərdab rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri Xaş-Xaş 2026 şərti adlı kompleks tədbiri nəticəsində bıçaqçı kəndi ərazisində yabani halda bitən narkotik tərkibli bitkilərin aşkar edilməsi təmin olunub. Ümumi çəkisi 1485 kiloqram olan 1990 ədəd Xaş-Xaş yolu məhv edilib. Göyçayda bıçaqlanma olub, 46 yaşlı rayon sakini Faris Səlimov şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı 36 yaşlı Mikayel Əliyevə kəsici alətlə xəsarət yetirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb, araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: Premium Residence Sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.

0: ilk xəbər radiosu.
1: Fələstin ölkəmizi təşəkkür etdi. Rusiya Ukraynaya kütləvi zərbələr indirib. Cüdo Federasiyası Hidayət Heydərovu çəki sala bilmədiyi üçün cəzalandırdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Başnazir Əli Əsədov Fələstinli həmkarı Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb. Tərəflər Azərbaycan-Fələstin münasibətlərinin inkişafını, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı və qarşılıqlı dəstəyi müzakirə ediblər. Fələstin tərəfi Azərbaycanın siyasi və humanitar dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 55 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 16 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çaxacağı və arabir güclənən külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bununla bağlı əhaliyə növbəti dəfə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Sel və daşqın təhlükələri ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqil hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Küləkli hava şəraitinə yağın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Bundan başqa kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar.
1: İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun ABŞ-yə səfəri təxirə salınıb. Buna səbəb kimi ABŞ senatorunun dəfn mərasiminin təxirə salınması və ayın sonuna keçirilməsi olub. Azərbaycanın olimpiya çempionu Hidayət Heydarov iki yarışda çəki sala bilmədiyi üçün cəzalanıb. Bunu Azərbaycan Cüdo Federasiyasının icraçı vice-prezidenti Rəşad Rəsullu bildirib. Bizim qaydalar hamı üçün eynidir. Hər qayda pozuntusunun ayrı cəzası var. Pul cəriməsi, təlim məşqlərdən, hazırlıq proseslərindən kənarlaşdırıla bilərlər. Amma yüngülləşdirici məqamlar da nəzərə alınır. İdmançı etdiyi səhvi başa düşürsə, bunu düşünürük. Nizam-intizam bizim üçün önəmlidir. Hidayət çəkini niyə sala bilmədi? Səbəbi müəyyən etmişik. Bu istiqamətdə özü ilə birlikdə işləyirik. Hər ikisində Hidayət Heydərova cəza verilib. Bunu açıqlamaq istəmirik, amma ən böyük cəzanı Hidayət Heydərov özünə verib. Biz onun iki qat olimpiya çempionu olacağına şübhə etmirik, deyə o qeyd edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: peşəkar musiqi fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl memar və rəssam kimi çalışıb. Bakıda Vətən Kinoteatrı, Gəncədə və Ağdamda bir neçə inzibati bina onun layihəsi üzrə tikilib.
1: Güllər üstü uçan qaçan bir qayğısız kəpənəkdir.
0: O peşəkar musiqi fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl memar və rəssam kimi çalışıb. Bakıda Vətən Kinoteatrı, Gəncədə və Ağdamda bir neçə inzibati bina onun layihəsi üzrə tikilib. Mirzə Babayev aktyor kimi alma almaya bənzər, bağ mövsümü, telefonçu qız, dərviş Parisi partdadır, bəyin oğurlanması, dəli kür, qorxma mən səniləyəm kimi filmlərdə maraqlı rollar canlandırıb. Olmasın bu olsun filmində Məşədi İbadın mahnılarını Mirzə Babayev oxuyub.
1: Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavanla.
0: Aktyor 1992-ci ildə xalq artisti Fəxri adına layiq görülüb.

yaşıma nə fayda? Daha yoxdur həvəsim, nə deyiləm bu hayda. Səhər saat 6-da çağırır telefon. Getmə gəl barış deyir, nömrə tanış deyir.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, saat 14.30-dur, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır, studiyada mənəm Aytən Sakitqızım. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dolar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 61 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barəli olan qiyməti 0.37% artaraq 86.83 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0.47% azalaraq bir barələ görə 84.155 dollar təşkil edib. WTI xam neftin futureslərinin qiyməti isə 0.29% azalaraq 79.137 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0.41% azalaraq 2.91 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0.42% azalaraq 4.34.18 dollar olub, gümüşün bir unsiyası isə 0.26% azalaraq 57.29 dollara bərabər olub. Real FM-də iqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Dünya Çempionatı 2026-nın Argentina-İspanya finalı ilklərlə yadda qalacaq. Tarixdə ilk dəfə FIFA reytinginin ilk iki pilləsindəki yığmalar Mundialın finalında qarşılaşacaq. Bundan başqa Dünya Çempionatları tarixində ilk dəfə Avropa Çempionu ilə Amerika Kubokunun son qalibi həlledici oyunda üz-üzə gələcək. Final maçı iyulun 19-u saat 23-də keçiriləcək. Bugün Qarabağ Avropa Ligasının birinci təsnifat mərhələsində Vestr ilə cavab oyununa çıxacaq. İslandiyada keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq. İlk maç Ağdam təmsilçisinin 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatmışdı. Zirədə bugün Konfrans Ligasının birinci təsnifat mərhələsində cavab oyunu keçirəcək Rəşad Sadıqovun yetirmələri Gürcüstanda Torpedo ilə üz-üzə gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək. Bu komandalar arasında ilk oyunda Zirə 3 cavabsız qolla qələbə qazanıb. Azərbaycan Premier Ligasının 2026-2027 mövsümünə hazırlaşan Sumqayıt iyulun 19-unda ilk yoxlama oyununu keçirəcək kimyaçılar Qəbələ ilə üz-üzə gələcək. Görüş saat 18:00-da start götürəcək. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% keşbək olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 4000 manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Tivinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dost Agentliyinin Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda bildirilib ki, hazırda ölkə üzrə 7 dost mərkəzi, 7 dost filialı, smart dost və 2 dost məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Şura sədri Anar Əliyev dost konsepsiyasının sosial xidmətlərin bir pəncərə prinsipi ilə təqdim edilməsində mühüm rol olduğunu bildirib. Quba rayon mərkəzi xəstəxanasında hamilə qadının bətnindəki dölün ölümü ilə bağlı araşdırma aparılır. Məlumata görə 2003-cü il təvəllüdlü Səbinə Əmrahova ev şəraitində antibiotik inyeksiyasından sonra səhhəti pisləşərək xəstəxanaya yerləşdirilib. İyulun 15-də onun və dölün həyatını itirməsi faktı üzrə Quba rayon prokurorluğunda araşdırma başlanılıb. Hadisənin səbəbləri, tibbi yardımın göstərilməsi və digər hallar araşdırılır. Nəticəyə uyğun olaraq müvafiq hüquqi qiymət veriləcək. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Rusiyadan alınan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı işlərin davam etdiyini açıqlayıb. Nazirlik sözçüsü bildirib ki, proses çoxtərəfli şəkildə həyata keçirilir və nəticələr barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Lakin görülən işlərin detalları hələ ki açıqlanmır. Çin lideri Si Jinping Şanxayda Qazaxstan prezidenti Kasım Jomart Tokayevla görüşüb, görüşün detalları açıqlanmır. Tokayev şəhərdə keçirilən Ümumdünya Süni İntellekt Konfransında iştirak etmək üçün Çinə səfər edib. Bugün Qarabağ Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Vestri ilə cavab oyununa çıxacaq. İslandiyada keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq. İlk maç Adam təmsilçisinin 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatmışdı. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 23-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 20.000 manat bonus seni gözlüyor.
1: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömerli lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
3: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
4: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempiyonatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Bakı-Balakən, Bakı sərnişin qatarının fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılacaq. Xəstəxanada ölüm faktı ilə bağlı araşdırma aparılır. Baş prokurorluq məlumat yaydı. Qarabağ Vestri ilə cavab oyununa çıxacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Başnazir Əli Əsədov Fələstinli həmkarı Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb, tərəflər Azərbaycan-Fələstin münasibətlərinin inkişafını, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı və qarşılıqlı dəstəyi müzakirə ediblər. Fələstin tərəfi Azərbaycanın siyasi və humanitar dəstəyinə görə təşəkkür edib. Avqustun 1-nə qədər Bakı-Balakən sərnişin qatarı Qax stansiyasına qədər hərəkət edəcək və oradan geri qayıdacaq. Gələn aydan isə qatarın fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılacaq. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, buna səbəb Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarındakı qeyri-sabit hava şəraiti nəticəsində Qax-Balakən sahəsində dəmir yol infrastrukturuna dəymiş zərərdir. Hazırda zərərin aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu marşrut üzrə 1-13 avqust tarixləri üçün bilet alan sərnişinlərə biletlər dəyəri tam şəkildə qaytarılacaq. Quba rayon mərkəzi xəstəxanasında hamilə qadının və bətnindəki dölün ölümü ilə bağlı araşdırma aparılır. Məlumata görə 2003-cü il təvəllüdlü Səbinə Əmrahova ev şəraitində antibiotik iynəsindən sonra səhhəti pisləşərək xəstəxanaya yerləşdirilib. İyulun 15-də onun dübə dölün həyatını itirməsi faktı üzrə Quba rayon prokurorluğunda araşdırma başlanılıb. Hadisənin səbəbləri, tibbi yardımın göstərilməsi və digər hallar araşdırılır. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Rusiyadan alınan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı işlərin davam etdiyini açıqlayıb. Nazirlik sözçüsü bildirib ki, proses çoxtərəfli şəkildə aparılır və nəticələr barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək, lakin görülən işlərin detalları hələ ki açıqlanmır. Çin lideri Xi Jinping Şanxayda Qazaxstan prezidenti Kasım Jomart Tokayevla görüşüb, görüşün detalları açıqlanmır. Tokayev şəhərdə keçiriləcək İmumdünya Süni İntellekt Konferansında iştirak etmək üçün Çinə səfər edib. Bugün Qarabağ Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Vestri ilə cavab oyununa çıxacaq. İslandiyada keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq. İlk maç Ağdam təmsilçisinin 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatmışdı. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Ölkənin ilk xəbər radiosunda kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. Quba rayon mərkəzi xəstəxanasında hamilə qadının və bətnindəki dölün ölümü ilə bağlı araşdırma aparılır. Məlumata görə 2003-cü ili təvəllüdlü Səbinə Əmrahova ev şəraitində antibiotikdən sonra səhhəti pisləşərək xəstəxanaya yerləşdirilib. İyulun 15-də onun və dölün həyatını itirməsi faktı üzrə Quba rayon prokurorluğunda araşdırma başlanılıb. Hadisənin səbəbləri, tibbi yardımın göstərilməsi və digər hallar araşdırılır. Nəticəyə uyğun olaraq hüquqi qiymət veriləcək. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Gəncə və Samuxda yas mərasimində baş verən qida zəhərlənməsi ilə bağlı araşdırmaları davam etdirir. Samuxda 12 nəfərin zəhərlənməsi faktı üzrə ilkin araşdırmalar aparılıb, araşdırma zamanı risk faktoru kimi lavaş məhsulu müəyyən edilib. Məlum olub ki, istifadə olunan lavaşlar qeyri-qanuni şəkildə ev şəraitində hazırlanaraq satılıb. Məhsuldan nümunələr götürülüb, laborator nəticələr və araşdırmaların yekunu barədə əlavə məlumat veriləcək. Şəmkirdə rayondakı restoranlarının birində isə qidadan kütləvi zəhərlənmə olub. İlkin ehtimala görə məclisdə yedikləri salatdan zəhərlənən 11 nəfər Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Təbibdən bildirilib ki, pasientlərə zəruri ilkin tibbi yardım göstərilib. Hər birinin vəziyyəti qənaətbəxşdir, ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakı-Balakən, Bakı sərnişin qatarının fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılacaq. Qayıqda partlayış olub, ölənlər var. Tarixdə ilk dəfə FIFA reytinginin ilk iki pilləsindəki yığmalar mundialın finalında qarşılaşacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu saatı olan xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin kollegiya neft və neft məhsulları anbarları layihələndirmə normalarını təsdiqləyib, bununla bağlı kollegiyanın sədri Anar Quliyev yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən bu normalar yeni və yenidən qurulan neft və neft məhsulları anbarlarının layihələndirilməsi

0: Vladimir Zelenski ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bildirib ki, London İsveçlə əməkdaşlıq çərçivəsində Ukraynaya 15 müasir təyyarənin təmin edilməsi üçün 300 milyon funt sterling ayırır. Starmer həmçinin Rusiyaya təzyiqin artırılmasının vacibliyini də vurğulayıb. Çinin Mopanshan adası yaxınlığındakı sularda rezin qayıqda baş verən partlayış nəticəsində 7 nəfər ölüb, 1 nəfər isə itkin düşüb. Hazırda partlayışın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Dünya Çempionatı 2026-nın Argentina-İspanya finalı tarixdə ilkə yadda qalacaq. Tarixdə ilk dəfə FIFA reytinginin 2 ilk pilləsindəki yığmalar mundialın finalında qarşılaşacaqlar. Bundan başqa Dünya Çempionatları tarixində ilk dəfə Avropa çempionu ilə Amerika Kubokunun son qalibi həlledici oyunda üz-üzə gələcək. Final maçı iyulun 19-u saat 23-də keçiriləcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RealFM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 23-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor.
1: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az. Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
2: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempiyonatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yalı FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 61 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 0,37% artaraq 86,83 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 0,47% azalaraq bir barelə görə 84,55 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərinin qiyməti isə 0,29% azalaraq 79,37 dollar olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,41% azalaraq 2,91 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,42% azalaraq 4,34,8 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 0,26% azalaraq 57,29 dollara bərabər olub. Real FM-də iqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Salamat qalın.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Dünya Çempionatı 2026-nın Argentina-İspanya finalı ilklərlə yadda qalacaq. Tarixdə ilk dəfə FIFA reytinginin ilk iki pilləsindəki yığmalar Mundialın finalında qarşılaşacaq. Bundan başqa Dünya Çempionatları tarixində ilk dəfə Avropa Çempionu ilə Amerika Kubokunun son qalibi həlledici oyunda üz-üzə gələcək. Final maçı iyulun 19-u saat 23-də keçiriləcək. Bugün Qarabağ Avropa Ligasının birinci təsnifat mərhələsində Vestri ilə cavab oyununa çıxacaq. İslandiyada keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq. İlk maç Ağdam təmsilçisinin 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatmışdı. Zirədə bugün Konfrans Ligasının birinci təsnifat mərhələsində cavab oyunu keçirəcək Rəşad Sadıqovun yetirmələri Gürcüstanda Torpedo ilə üz-üzə gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək. Bu komandalar arasında ilk oyunda Zirə 3 cavabsız qolla qələbə qazanıb. Azərbaycan Premier Ligasının 2026-2027 mövsümünə hazırlaşan Sumqayıt iyulun 19-unda ilk yoxlama oyununu keçirəcək kimyaçılar Qəbələ ilə üz-üzə gələcək. Görüş saat 18:00-da start götürəcək. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az

0: futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Divinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakı-Balakən reysi dayandırıldı. Xətaidə açıq havada yanğın başladı. İsrail növbəti dəfə Livana hücum etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əl-Əsədov Fələstinli həmkarı Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb. Tərəflər beynəlxalq təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı və qarşılıqlı dəstəyi müzakirə ediblər. Fələstin tərəfi Azərbaycanın siyasi və humanitar dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib. Bakı-Balakən sərnişin qatarının hərəkəti müvəqqəti dəyişdirilib. Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin məlumatına görə, avqustun 1-nə qədər qatar yalnız Qax stansiyasına qədər işləyəcək, avqustun 1-dən isə əlverişsiz hava şəraiti nəticəsində dəmir yolu infrastrukturuna dəyən zərərə görə marşrut müvəqqəti dayandırılacaq. 1-13 avqust tarixləri üçün alınan biletlərin pulu sərnişinlərə geri qaytarılacaq. Paytaxtın Xətai rayonu Səməd bəy Mehmandarov küçəsində açıq ərazidə yanğın başlayıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin qüvvələri

Hizbullahın 3 üzvü öldürülüb. Dünya çempionatının Argentina-İspanya finalı tarixdə ilklə yadda qalacaq. İlk dəfə FIFA reytinginin ilk 2 pilləsindəki yığmalar mundialın finalında qarşılaşacaqlar. Bundan başqa dünya çempionatları tarixində ilk dəfə Avropa çempionu ilə Amerika kubokunun son qalibi həlledici oyunda üzə gələcək. Final maçı iyulun 19-u saat 23-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 23-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: peşəkar musiqi fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl memar və rəssam kimi çalışıb. Bakıda Vətən Kinoteatrı, Gəncədə və Ağdamda bir neçə inzibati bina onun layihəsi üzrə tikilib.
1: Güllər üstü uçan qaçan bir qayğısız kəpənəkdir.
0: O peşəkar musiqi fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl memar və rəssam kimi çalışıb. Bakıda Vətən Kinoteatrı, Gəncədə və Ağdamda bir neçə inzibati bina onun layihəsi üzrə tikilib. Mirzə Babayev aktyor kimi alma almaya bənzər, bağ mövsümü, telefonçu qız, dərviş Parisi partdadır, bəyin oğurlanması, dəli kür, qorxma mən səninləyəm kimi filmlərdə maraqlı rollar canlandırıb. Olmasın bu olsun filmində Məşədi İbadı mahnılarını Mirzə Babayev oxuyub.
2: Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana.
0: Aktyor 1992-ci ildə xalq artisti Fəxri adına layiq görülüb.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

əlçi olsun. Bakı Balakən reysi dayandırıldı. Xətaidə açıq havada yanğın başladı. İsrail növbəti dəfə Livana hücum etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əl-Əsədov Fələstinli həmkarı Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb. Tərəflər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı və qarşılıqlı dəstəyi müzakirə ediblər. Fələstin tərəfi Azərbaycanın siyasi və humanitar dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib. Bakı-Balakən sərnişin qatarının hərəkəti müvəqqəti dəyişdirilib. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin məlumatına görə avqustun 1-nə qədər qatar yalnız Qax stansiyasına qədər işləyəcək, avqustun 1-dən isə əlverişsiz hava şəraiti nəticəsində dəmir yolu infrastrukturuna dəyən zərərə görə marşrut müvəqqəti dayandırılacaq. 1-13 avqust tarixləri üçün alınan biletlərin pulu sərnişinlərə geri qaytarılacaq. Paytaxtın Xətai rayonu Səməd bəy Mehmandarov küçəsində açıq ərazidə yanğın başlayıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub, hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus qırıcı təyyarələr Livanın cənubundakı Bəraşid, Beyt Yahun və Nəbatiyə Əl-Fəvqa şəhərlərinə hava hücumları həyata keçirib. Məlumata görə bu şəhərlərdə yerləşən Hizbullaha məxsus hərbi obyektlərə hücum edilib, vurulan ərazilərdən səmaya qatı tüstülər qalxıb. Yerli hakimiyyət orqanları hələlik heç bir itki və ya əmlaka dəyən ziyan barədə məlumat verməyib. Çərşənbə günü isə İsrailin Livanın cənubunda pilotsuz təyyarələrinin hücumları nəticəsində Hizbullahın 300 üzvü öldürülüb. Dünya çempionatının Argentina-İspaniya finalı tarixdə ilklə yadda qalacaq. İlk dəfə FIFA reytinginin ilk iki pilləsindəki yığmalar mundialın finalında qarşılaşacaqlar. Bundan başqa dünya çempionatları tarixində ilk dəfə Avropa çempionu ilə Amerika kubokunun son qalibi həlledici oyunda üzə gələcək. Final maçı iyulun 19-u saat 23-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple iOS 27 ilə CarPlay-a uzun müddətli gözlənilən video funksiyasını gətirir. Artıq uyğun avtomobillərdə CarPlay vasitəsilə videoları birbaşa seçmək və izləmək mümkün olacaq. Yeni funksiya yalnız avtomobil dayandığı zaman işləyəcək. Nəqliyyat vasitəsi hərəkətə başladıqda isə təhlükəsizlik səbəbindən video avtomatik dayandırılacaq və yalnız səs oxunmağa davam edəcək. Hazırda isə heç bir avtomobil istehsalçısı CarPlay üçün yeni video funksiyasını dəstəkləyəcəyini rəsmi şəkildə açıqlamayıb. Spotify uşaqlar üçün idarə olunan hesabları pulsuz istifadəyə verib. ABŞ, Böyük Britaniya, Avstraliya, Fransa, Almaniya və Niderlandda yaşayan istifadəçilər 13 yaşdan kiçik uşaqlar üçün ayrıca idarə olunan hesab yarada biləcəklər. Bu hesablar uşaqlara öz musiqi profillərinə sahib olmağa, musiqi tövsiyələri almağa və playlistlər yaratmağa imkan verəcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Omid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Omid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Radiosu. Əl-Əsədov Fələstinli həmkarı ilə görüşdü. Prokurorluqda əməliyyat müşavirəsi keçirildi. İsrail Livana növbəti dəfə hücum etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı baş naziri Əl-Əsədov Fələstinin həmkarı Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb. Tərəflər beynəlxalq təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı və qarşılıqlı dəstəyi müzakirə ediblər. Fələstin tərəfi Azərbaycanın siyasi və humanitar dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib. Bakı şəhər prokurorluğunda cari ilin birinci yarım ilinin yekunlarına əsr olunan əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Bildirilib ki, hesabat dövründə paytaxtda 6909 cinayət hadisəsi qeyd alınıb və onların 93,2% açılıb. Qəsdən adam öldürmə və qəsdən adam öldürməyə cəhd cinayətlərinin isə hamısının üstü açılıb. Hesabat dövründə prokurorluq orqanları 120 cinayətin işinin istintaqını tamamlayıb, onlardan 70-i məhkəməyə göndərilib. Dövlətə və vətəndaşlara vurulan 8,8 milyon manata yaxın ziyanın isə 73,2% ödənilib. İsrail ərbaba qüvvələrinə məxsus qırıcı təyyarələr Livanın cənubundakı Bəraşit, Beyt Yəhum və Nəbatiyyə Əl-Fəvqə şəhərlərinə hava hücumları həyata keçirib. Məlumata görə, bu şəhərlərdə yerləşən Hizbullaha məxsus hərbi obyektlər vurulub, ərazilərdən səmaya qatı tüstü qalxıb. Yerli hakimiyyət orqanları hələli heç bir itki və ya əmlaka dəyən ziyan barədə məlumat verməyib. Dünya çempionatının Argentina-İspaniya finalı tarixdə bir ilklə yadda qalacaq. Tarixdə ilk dəfə FIFA reytinginin ilk iki pilləsindəki yığmalar mundialın finalında qarşılaşacaq. Bundan başqa, dünya çempionatları tarixində ilk dəfə Avropa çempionu ilə Amerika Kubo

İş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahat eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, Real FM-in dəyərli və əziz dinləyiciləri. Bəli, gözlədiyimiz o an gəldi, artıq iş bitdi. İdarədə, ofisdə, obyektdə keçən gərgin saatları geridə qoyduq. Yol yoldur, sikan arxasında olanlar, tıxacda qalanlar tələsməyin, onsuz da tələssək də, tələsməsək də yol eynidir. Sakitcə söykən arxaya, dincəlin, indi istirahət

etməyin, günün yorğunluğunu çıxarmağın tam vaxtıdır. Hamınıza xoş, dinc və huzurlu bir axşam arzulayıram, amma elə-belə dincəlmək yoxdur. Gəlin biraz söhbət edək, ürəyimizi boşaldaq. Bugün efirimizdə çox maraqlı və hamımızın həyatına toxunan bir mövzuya bugün toxunacağıq. Bugün qonşulardan danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Bəli, bəli, o səhər tezdən yuxarı mərtəbədən gələn taqqıltılardan tutmuş, pilləkəndə qarşılaşanda dünyadan, nə bilim, siyasətdən danışan o qonşulara qədər. Qədimdə belə bir söz var idi, deyirlər, ev alma, qonşu al. Bax, maraqlıdır, hörmətli dinləyicilərimiz, qonşularınız haqqında nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, qonşularınızdan razısınızmı? Kimin qonşusu necədirsə, zəng edib bizə bölüşə bilər öz fikirlərini. Elə qonşu var ki, artıq evin içidir, ailənin içidir, bacıdır, qardaşdır. Bəlkə də valideyindir, yəni o qədər yaxınsan, elə qonşu var ki, heç bilmirsən neçənci mərtəbədə yaşayır, elə yatsan, yəni heç üzbəyüz gələndə bəlkə heç salamlaşmırsınız da. Əvvəllər daha qonşular düşünürəm ki, bir-birinə qarşı doğma və əziz münasibətdə idilər. İndi biraz qonşular da dəyişiblər. Gözləyirəm, elə indicə götürün telefonu əlinizə və bizə zəng edin. 404-15-94 bizim şəhər nömrəmizdir. Mobil nömrəmiz 077-710-7107-dir. Xəttimiz açıqdır. Qonşunuz yaxşıdırsa tərifləyin. Yox, əgər bilirsinizdən nə etmək lazımdır? Söz sizdədir. Real FM-də qalın. Hörmətli dinləyicilərimiz, yaxşı musiqidən həzz alın və mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Mən ənənəvi olaraq verilişimizin sponsorundan da danışıram sizə elə ilk dəqiqələrdə. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş etməklə 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Hal-hazırda həyat da ən böyük arzusu özünə ev almaq istəyən dinləyicilərimizin, əgər bu anda bu mesajı, bu anonsu, bu sponsor təqdimatını eşidib arzularına bir addım daha yaxınlaşdısa, götürün telefonu, zəng edin 0809 nömrəsinə və ətraflı məlumatı alın, bəlkə mənim dediklərimdən əlavə başqa məlumatlar da alacaqsınız və elə bəlkə sizin də Imperial Residence-də eviniz olacaq. İnşallah, amin. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram. Bu axşam qonşulardan danışırıq. Qonşularınızdan razısınızmı? Onlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, düzmü deyiblər ki, uzaq qohumdansa yaxın qonşu yaxşıdır? Belə bir söz də var. Bugün biz yenə də mövzunu astrologiyaya yönəldərək bücdərin qonşuluq bacarığından danışacağıq. Daha sonra bu mövzuda ümumiyyətlə çox maraqlı biz deməli mövzulara toxuna bilərik. Psixologiyada bir ayrı mövzudur bu. Filmlər haqqında danışacağım sizə, qonşular haqqında filmlərdən sizə məsləhət görəcəm, izləyərsiniz. Yəni bugün qonşulardan danışırıq. Buyurun, zəng edə bilərsiniz bizə. 404-15-94 bizim şəhər nömrəmizdir. 077-710-7107 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. Qoşulun efirə, hörməti dinləyəcəyimiz və öz fikirlərinizi bildirin. Birazdan artıq mesajlar gəlməkdədir. Oxuyacağım sizin mesajlarınızı. Hələliksə növbəti yaxşı mahnı fasiləsi Handa Yenər oxuyacaq. Deli bilə, deli bilə. Real FM-də axşamınız xeyir olsun. Evə qaydanlar klubu başladı.

0: Deli bilə, deli bilə, həndə yenər Real FM-də, evə qaydanlar klubunda axşam efirimizdə hörməti dinləyəcərimiz daha çox ritmik mahnılara yer ayırırıq. Çünki günün yorğunluğunu bir kənara atmaq üçün ritmik mahnılar bizə bir məlhəm ola bilər. Xüsusilə belə yorğun iş günündən sonra nə bilim, işdə müəyyən problemləriniz də ola bilər, nə bilim, müdürünüz sizə biraz tənqidi yanaşa bilər və bütün bu gərginliyi aradan qaldırmaq üçün yaxşı musiqi mənə elə gəlir ki, doğrudan da elə bayaq dedim, məlhəm kimidir. Və bu axşam həm də biz qonşulardan danışırıq hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzuna bağlı fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Biz 404-1594 şəhər nömrəsindəyik və bizim WhatsApp nömrəmiz də var. 077-710-7107 nömrəsindəyik. Buyurun, zəng edin, fikirlərinizi bölüşün, hörmətli dinləyicilərimiz. Görək, qonşularınızdan nə dərəcədə razısınız, razı deyilsiniz? Var telefon xəttində dinləyicimiz Ziya bəy. Axşamınız xeyir olsun.
1: Axşam, salam əleyküm, axşamınız xeyir.
0: Necəsiniz?
1: Sağ olun, siz necəsiniz Kazım bəy?
0: Çox sağ olun, xoş oldu sizi eşitmək Ziya bəy.
1: Çox sağ olun, təşəkkürlər, sağ olun.
0: Ziya bəy, qonşularınızdan razısınız?
1: Bəli.
0: Hı-hı. Neçə ildə artıq siz hal-hazırda bax qaldığınız binada qalırsınız, evdə qalırsınız?
1: Binada deyil, həyat evində qalırım.
0: Həyat evində qalırsınız,
1: bəli,
0: hə?
1: Bəli, bəli.
0: Burada biraz qonşular mövzusu artıq dəyişir. Çünki, məsəl üçün, bina evində biraz fərqlidir. Qapını açanda, evdən çıxanda, nə bilim, liftə minəndə istərsəməz üz-üzə gəlirsən. Amma indi həyat evi belədir ki, biraz onları görməyə də bilərsən. Amma buyurun, danışın.
1: Maşallah, yox. Elə gündə görürük bir-birimizi. Hər şey yaxşıdırlar. Nasibətimiz yaxşıdır. Elə bir söz var, deyir, qonşun pis olacaq.
0: Köt canını qurtar, hə.
1: Dişim ağrıyır, tək var.
0: Tək qurtar, hə.
1: Bəli, bəli.
0: Ziya bəy, heç mübahisəniz düşdü qonşularınızdan? Yəni, bəzən, məsəl üçün, uşaqlar həyətdə dava eləyəndə, indi uşaqdır da, o bunun uşağına, nə bilim, daş atanda və yaxud da ki, o bunun topunu götürəndə, bir görsünüz, bu uşaq söhbətlərində böyüklərdə qarışırlar və ortada mübahisə düşür də, yəni. Sizdə olub heç belə bir hadisə, qonşularınızla bir mübahisə yaşamışsınız?
1: Yox, olmayıb. Amma əslində onun əleyhinəyəm də. Yəni ki, uşaq üstündən münasibət eləmək, münasibəti soyutmaq, yəni ki, onun əleyhinəyəm əslində. Uşaq da oynayar da, yıxılar da, durar da, elə böyümüşük də, oynayaraq, yıxılaraq, duraraq böyümüşük də. O, uşağa görə söz-söhbət eləmək biraz düzgün deyil. Nə qədər olmaya, istər-istəməz üzrə gəlirsən, qonşudur. Özündən... Nə qədər qatsan da yenə
0: oynanır. Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. Mən sizin olduqca pozitiv bir insan olduğunuzu anlayıram. Çünki qonşularınız haqqında heç bir, necə deyim, tənqid, heç bir mənfi rəy bildirmədiniz.
1: Yox, xeyr, elə bir şey yoxdur da. Yəni
0: nə yaxşı, bu da bir şansdır ya, mən sizə deyim, qonşunun yaxşı olması. Özümüzdən də çox şey asılı, amma bəzən özümüzdən də asılı olmayan məqamlar olur da. Məsələn, elə qonşular var ki, adama elə bir salam verir ki, elə bir ki, buna dünyanın ən böyük pisliyi eləmirsən, yəni, siz yəni özünü hamıdan uzaq tutur da, yəni qaynayıb qarışmır. Biz demirik, hamı bütün qonşular bir-birinlə dost olmalıdır, rəfiq olmalıdır, bir-birinin evinə gəlib gəlmədi. Amma qonşu yox da, adı üstündədir, qonşu. Yəni ən azından bir belə bir dodaq qaşdı, bir təbəssümlə salam qonşu, salam, gün ortan xeyir, axşamın xeyir qonşu. Ən azından da yəni belə. Çox sağ olun Ziya bəy, minnətdaram sizə.
1: Çox sağ olun.
0: Sağ olun, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Saat 7-yə 18 dəqiqə işləyir. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Siz də bugün zəng edib bizə qonşularınızdan biraz şikayət edə bilərsiniz və ya əksinə, qonşularımın başına dönüm deyə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, 404-1594 şəhər nömrəmizdir. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz. Axşamınız xeyir olsun, Real FM. Valla, qonşudan tərəf bəxtim gətirməyib. Yuxarı qonşunun uşaqları elə bil evdə futbol oynayırlar. Hər gün eyni səs. Bir dəfə dedim, dedilər ki, uşaqdır da, neyniyək? Ay qonşum, nə olar? Biraz o uşaqlara denən sakit olsun. Bəli, o məşhur uşaqdır da bəhanəsi. Valla elə uşaqlar var, adam elə bilir evdə yox, nə bilim, bilməm, futbol meydançasında sanki qaçırlar. Salam, Real FM, salam, mənim bir qonşum var, binanın qarşısında kimin maşını harda dayandı, kim nə vaxt gəldi, kim nə vaxt getdi, hamısını əzbər bilir. Bizim blokun detektividir, valla siz zarafat eləyin, bizdə də elə bir qonşu var. Yəni, mən onu günün hər bir saatında görürəm, mənə hərdən elə gəlir ki, o məni güdür. Amma sonra görürəm ki, yox, o hamını güdür. Var elə qonşular. Məyə gəl ki, hər bloka elə bir nəzarətçi lazımdır əslində. Yəni, kameradan da etibarlı qonşudur da o. Axşamı xeyir olsun, mən qonşumdan çox razıyam. Keçən həftə rayondan pay gəlmişdi, gətirib bizə də verdi. Biz də dünən bişirdiyimiz kətədən apardıq. Köhnə qonşuluq münasibətləri hələ qalır bizdə. Əsl nümunəvi qonşuluq, qonşu payı özdə deyirlər, şirin olar. Eşidmişsiniz də bu sözü. Bərəkətiniz bol olsun həmişə. Buyurun, siz də yazın 077-710-7107 nömrəsinə, hörməti dinləyicilərimiz və öz qonşularınızdan danışın bizə. Razısınızmı qonşularınızdan? Onlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Və yaxud da ki, bəlkə bir şikayətiniz var və yaxud da ki, nə bilim, biraz mövzuya tənqidi yanaşacaqsınız. Gözləyirəm sizin zənglərinizi 404-1594 şəhər nömrəsində 077-710-7107 nömrəsindəyik. Gəlin növbəti mahnıya qulaq asaq. Təklif edirəm ki, Mark Antony-ni dinləyək. Heç bir zaman dəbdən düşməyən səs, dəbdən düşməyən mahnı hal-hazırda Real FM-də Evə Qayıdanlar klubunda. Axşamınız xeyir olsun.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Dəyərli sənətkar Elmira xanım Rəhimova, Allah can sağlığı versin. Bir-birindən gözəl mahnıları var, zəngin repertuarı var və bu repertuardan hər kəsin çox sevdiyi, təkcə orta nəsil, yaşlı nəsil deyil, həm də gənc nəslin dinləyiciləri də bu mahnını çox sevirlər. Gənc nəsil ifaçılar bu mahnını çox tez-tez oxuyurlar və mən sizə mahnının ilk versiyasını, ilk ifaçısının ifasında səsləndirdim bu mahnını. İntizar Real FM-də axşamınız xeyir olsun. Çünki bizi dinləyən dinləyicilər arasında müxtəlif yaş həddində olan dinləyicilər var. Yeni musiqiləri, yeni pop musiqilərini dinləyənlər var. 90'lar dinləyənlər var və bu cür gözəl, unudulmaz retro musiqini dinləyən, sevən insanlar da var. Bunu nəzərə alaraq mən bu mahnını səsləndirdim. Real FM-də axşamınız bir daha xeyir olsun. Telefon xəttində Polad bəy, axşamınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, Kazım bəy.
0: Necəsiniz?
1: Çox sağ olun, necəsiniz?
0: Yaxşıyam, Polad bəy.
1: Allah sizdən razı olsun, gözəl mövzuya toxunmuşsunuz. Gözəl mövzuya toxunmuşsunuz, gözəl. Mən istədim sizə bir fikirlərimi ifadə.
0: Biz eşitməyə hazırıq, Polad bəy. Qonşularınızdan razısınız?
1: Əlbəttə.
0: Nə yaxşı?
1: Mən belə deyərdim də, mən hal-hazırdakı yaşadığım yerə təzə köçmüşəm.
0: Sağ-salamat.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni, bir o qədər qonşularımla ünsiyyətim yoxdur, yəni, belə. Amma hal-hazır ki, iki qonşum var, yəni adım da çəkə bilərəm.
0: Buyurun.
1: Mən deyərdim ki, bunlarla bizim ev və yaxud da onların evi, yəni evlərimiz birdir. Yəni, mən onlarla yəni qonşu, bir qardaş kimi, gəlişimiz, şükür Allaha da mehriban çıxırmış çoxdur. Hələ fürsətdən istifadə edib belə bunlar hər iki qonşuma da salam göndərirəm.
0: Aleykum salamlar.
1: Ziya bəylə, Müşfiq bəyə mən təşəkkür edirəm ki, onlar məndən gözəl, mehriban olurlar qonşuluğumda, daim olsunlar.
0: Əla, həmişə belə mehriban olun. İnsanın gərək doğrudan da qonşusu yaxşı olsun.
1: Bəlbəttə, mən üzr istəyirəm sizdən.
0: Buyurun, əzim.
1: Qonşun yaxşı qonşu olsa, keçər qız ərə gedər.
0: Qonşu qonşu olsa, keçər qız ərə gedər, bəli.
1: Bəli, bir əqla sözü var. Elə bunu deyim ki, həqiqətən də bu qonşuluqla, mənim bu iki qonşumla qonşuluq eləməyə dəyər.
0: Nə yaxşı. Allah sizi həmişə mehriban eləsin.
1: Çox sağ olun.
0: Allah sizi həmişə mehriban eləsin.
1: Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, çox gözəl mövzuya toxunmuşsunuz.
0: Minnətdaram.
1: Laf millətin ürəyincə oldu.
0: Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun, Polad bəy. Minnətdaram ki, qoşuldunuz. Bərabərimiz davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz də bizə zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 şəhər nömrəsindəyik. 077-710-71-07 bizim WhatsApp nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, yazın, göndərin və biz də sizin fikirlərinizi oxuyaq. Dinləyicimiz əslində yaxşı bir mövzu təklif elədi. Bu, atalar sözünü misal çəkməklə. Qonşular haqqında ataların da çox sözü var. Ev alma, qonşu al. Yaxın qonşu uzaq qohumdan yaxşıdır. Qonşu qonşu olsa kör qonşu qızını almaz. Yaman qonşu adamı rüsva eləyər. Əgər sülh içində yaşamaq istəyirsənsə, qonşunun qüsurlarına göz yum. Bunu fransızlar söyləyiblər. Çoxdur bu kimi aforizmlər qonşular haqqında və birazdan mən sizə astrologiya bu barədə nə deyir? Büyücülər necə qonşu olardı? Bir neçə dəqiqə sonra çatdıracağım. Mən WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladım. 077-710-7107 və bizim şəhər nömrəmiz 404-15-94. Qonşularınız haqqında danışmaq istəyirsinizsə, buyurun zəng edin. Hələ ki, efirə qoşulan dinləyicilərimiz ancaq qonşularından razı olduğunu söyləyirlər və bu çox sevindirici haldır. Salam, axşamınız xeyir olsun. Qonşulardan razıyam, şükür. Qohumlardan da razıyam, şükür. Yazdı Zeynəb xanım Bakılı 0596 nömrəli abunəçi. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Və gəlin görək, astrologiya bu barədə nə deyir? Deyirlər ki, qonşunu seçmək olmur. Bəs görəsən, bücülər qonşu olsaydı necə davranardılar? Əlbəttə, biz qoçlardan başlayacaq. Birinci qoç qonşu enerjili və hərəkətlidir. Səhər tezdən işə başlayar, nəsə təmir edər, həyəti səliqəyə salar, səsküylü olsa da ehtiyac olanda ilk köməyə gələn qonşulardan biri qoçdur. Buğalar sakit və rahat qonşudur. Səliqəni sevir, səsküydən xoşlanmır. Ən gözəl tərəfi isə odur ki, bişirdiyi yeməklərdən qonşularına da pay aparacaq, yəni əgər bilin, qonşunuz sizə pay gətiribsə, böyük ehtimal o buğa bürcüdür. Əkizlər, əkizlər bütün binanın xəbərlərini bilən qonşudur. Liftə minən kimi söhbətə başlayar. Hamı ilə münasibət qurmağı bacarar. Darıxmağa imkan verməz sizi. Xərçənglər mehriban və qayğıkeş qonşu olurlar. Xəstələnsəniz ilk qapınızı döyən, yemək gətirən və halınızı soruşan məhz xərçəng olacaq. Şir qonşu olduğu binada diqqət çəkməyə bacarar. Evi həmişə baxımlı olar. Qonaqları çox gələr. Bayramlarda ən yür tədbiri də yəqin ki elə o təşkil edər. Qız bürcü ideal qonşudur. Hər şey qaydasında olmalıdır. Pilləkənin təmizliyindən tutmuş binanın qaydalarına qədər hər xırdalığa fikir verər. Tərəzi mehriban və diplomatik qonşudur. Binada mübahisə düşsə, hamını sakitləşdirən də çox vaxt o olacaq. Hər kəslə yaxşı münasibət saxlamağa çalışar. Əqrəb sakit görünür, amma hər şeyi müşahidə edər. Çox danışmasa da binada baş verənləri yaxşı bilir. Etibar qazansanız çox etibarlı qonşu olar. Oxatanı evdə tapmaq çətindir. Ya səyahətdədir, ya da dostları ilə. Amma rastlaşanda elə maraqlı söhbətlər edər ki, vaxtın necə keçdiyini bilməzsiniz. Oğlaqlar məsuliyyətli qonşudur. Adiyyatı işlərdə fəaldır. Bina problemlərinin həlli üçün həmişə təşəbbüs göstərərlər və verilən sözün üstündə durarlar. Dolça fərqli qonşudur. Maraqlı ideyaları, qeyri-adi hobbiləri olar. Bəzən sizi təəccübləndirsə də, hər zaman kömək etməyə hazırdır. Və balıqlar sakit, anlayışlı və mehriban qonşudur. Heç kimlə problem yaratmaz. Əksinə, mehriban münasibət qurmağa çalışır və qonşuluqda isti ab-hava yaratmağı sevər. Bürclər haqqında hörmətli dinləyicimiz danışdıq. Gəlin indi qısa, çox qısa reklam fasiləsinə ayrılaq. Reklamlardan sonra çox sevdiyiniz bir mahnını yenə sizin üçün səsləndirəcəm. Buyurun, dinləyin.
2: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W-deluxeresidence.az.
6: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
7: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.

0: qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Axşamınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır, aparıcı mənəm, Tural Qara. Prezident İlham Əliyev ABŞ lideri Donald Trump-a Şuşa Qlobal Media Forumunda səsləndirdiyi fikirləri paylaşdığı üçün təşəkkür edib. Bu barədə dövlət başçısı İlham Əliyevin sosial media hesablarında paylaşım edilib. Belarusda rəsmi səfərdə olan Müdafiə Nazirinin birinci müavini, ordumuzun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev bir sıra hərbi obyektləri ziyarət edib. Nümayəndə heyətimiz Belarusun Silahlı Qüvvələrinin aviabazasını, eləcə də əlahiddə Desant Hücum Briqadasını ziyarət edib, xüsus əməliyyat qüvvələrinin, eləcə də radioelektron mübarizə bölmələrinin silahlanmasında olan hərbi və xüsusi texnikalarla tanış olublar. Plana uyğun olaraq General Polkovnik Kərim Vəliyev pilotsuz aviasiya komplekslərinin tətbiqi və hazırlığı mərkəzinə, eləcə də Dövlət Hərbi Sənaye Kompleksinin müəssisəsinə də baş çəkib. Daxili İşlər Nazirliyinin kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi süni intellekt vasitəsi ilə qadınların fotolarını montaj eləyib, şantaj eləyən şəxsləri saxlayıb. Araşdırma zamanı 31 yaşlı Loğman Cəbizadə və 20 yaşlı Elvin Məmmədovun sosial şəbəkələrdən götürdükləri fotoları dəyişdirərək yaydıqları və silinməsi müqabilində zərər çəkənlərdən pul tələb etdikləri müəyyən edilib, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Kongoda Ebola virusundan ölənlərin sayı təxminən 800 nəfərə çatıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından bildirilib ki, hazırda 2073 yoluxmalı qeyd alınıb, onlardan 796-sı ölümlə nəticələnib. Fransa millisinin Arsenalın futbolçusu William Saliba bir neçə ay yaşıl meydanlardan kənar qala bilər, buna səbəb müdafiəçinin belindən ciddi zədə almasıdır. O, davamlı olaraq ağrılara baxmayaraq dünya çempionatında meydana çıxıb. Saliba PSG-yə uduzduqları UEFA Çempionlar Liqasının final maçında da optimal formada deyil idi, lakin mundialda iştirak eləmək qərarına gəlib. O, mundialda İspaniyaya uduzduqları yarım final maçının 30-cu dəqiqəsində

Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Biz xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Real FM-də evə qayıdanlar klubunun ikinci saatında bir daha sizi salamlamaqdan çox məmnunuq, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun, bir daha siz evə qayıdanlar klubuna Imperial Residence-in sponsorluğu ilə qulaq asırsınız. O Imperial Residence ki, şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam deməkdir Imperial Residence. Çünki dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq Imperial Residence-dən indi daha sərfəlidir, çünki cəmi 30% ilk ön ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Hal-hazırda bu dediklərimi eşidib bir anlıq ev almaq arzusu biraz daha bir addım, hətta bir neçə addım daha sizə yaxın gəldisə, o zaman götürün telefonu əlinizə və 0809 nömrəsinə zəng edin. Hörmətli dinləyicilərimiz, daha ətraflı məlumatı elə Imperial Residence-dən əldə edin. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-in evə qayıdanlar klubu ikinci saatı ilə efirdədir. Keçən saatda biz qonşular mövzusundan danışdıq. Bu saatda da biz qonşular mövzusunu müzakirə etməyə davam edirik. Bizə qulaq asanlar, hal-hazırda yolda olanlar, işdən hələ indi çıxanlar, bəlkə də tıxacda qalanlar, götürün telefonu əlinizə və bizə zəng edin. Qonşulardan danışırıq bugün. İstəsəniz WhatsApp da yaza bilərsiniz bizə 077-710-7107 nömrəsindəyik. Qonşularınızdan razısınızmı, hörməti dinləyicilərimiz? Nə deyə bilərsiniz onlar haqqında? Sizin mesajlarınız 077-710-7107 nömrəsində qeyd alınır və 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir, hörməti dinləyicilərimiz. Birazdan mən sizə bu mövzuda izləyə biləcəyiniz bir neçə yaxşı film tövsiyə edəcəm. Ümumiyyətlə, mövzu özü

Çox maraqlı mövzudur, qonşular mövzusu. Bu mövzuda da dünya kinosunda çox maraqlı filmlər vardır. Təklif edirəm ki, növbəti yaxşı mahnı fasiləsini ayrılaq. Axşamın bu vədəsində olduqca ritmik və dinamik bir mahnı. Aşkımsın Mirkəlam, Mirkəlam hal-hazırda Real FM-dədir, evə qayıdanlar klubunda.

biz devam edirik. Mirkalam ve onun ifasında Aşkımsın Çikolata, Aşkımsın Limonata mahnısıyla ve indi sizden gelen mesajları okumak istedim. Akşamınız hayır olsun. Bizim binada bir komşu var. Her gün zibili kapının ağzına koyur. El bir zibil kutusuna aparmağa tembelliği edir. Neçə dəfə demişik, xeyri yoxdur. Ne edək? Məsləhət verin. Məsləhət verin. Elə əslində sevmədiyim bir mövzudur məsləhət vermək. Bu düşünürəm ki, elə bizim də ən yaralı yerimizdir. Əziz dinləyicilərimiz, zibili qapını ağzına qoyanlar, axı ora zibilxana deyil. O qonşunun zibilini götürüb öz qapısının dəstəyini asmaq lazımdır ki, bəlkə anlayar. Belə məsləhət görərdim. Yəni, salam, mən tələbəyəm, kirayə qalıram. Qapı qonşumuz o qədər mehriban, yaşlı xanımdır ki, hər dəfə yemək pişirəndə mütləq bizə də gətirir. Deyir, tələbəsiniz, yorulursunuz. Anam kimidir, çox sevirəm onu. Ay, maşallah, Allah o qonşunun canını sağ eləsin. Tələbə vaxtı belə qonşu tapmaq məyəqə böyük xoşbəxtlikdir, qiymətini bilin. Daha sonra nə yazırlar bizə? Mənim qonşum hər gün maşınımı gətirib düz mənim qarajımın qapısının ağzında saxlayır. Artıq bezmişəm. Ümumiyyətlə, bu ayrı bir mövzudur. Yəni, bəzən yolu kəsmək bu qonşularda olur da belə məqamlar. Deyir ki, onsuz da bilirəm onun iş saatini, o geç çıxır, mən onun maşının qabanında saxlayım, olsa mən səhər saat 9-da çıxacam. Bəs elə həmin günü də o ki, düşünür ha ki, onsuz da o geç çıxır, həmin gün həmin adamın daha tez işi olur və səhər-səhər, yəni ki, Siqnal tanımırsan bəzən kim olur maşının qabanda saxlayan. Ona görə də belə məqamlara diqqət eləmək lazımdır. 077-710-7107 bizim WhatsApp nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. İstəsəniz siz də bizə yaza bilərsiniz. Biz bugün qonşulardan danışırıq. Qonşularınızı çox istəyirsinizmi? Razısınızmı onlardan? Heç aranızda mübahisə düşübmü? Bu və bu kimi mövzuları gəlin bərabər müzakirə edək. 077-710-7107 nömrəsinə WhatsApp-larınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Və bizim, hörmətli dinləyicilərimiz, şəhər nömrəmizdə var. 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır. Qonşular mövzusunda bir neçə maraqlı filmlər var. Onları sizə tövsiyə etmək istəyirəm. Məsəl üçün, elə 2014-cü ilin istehsalı olan Qonşular filmi gənc bir ailənin yan evinə səsküylü tələbə oğlanlar köçür. Ailə ilə qonşular arasında gülməli və çılğın hadisələr başlayır. Komediya janrındadır. Axşam yorğun iş günündən sonra bolluca gülmək istəsəniz 2014-cü ilin istehsalı olan Qonşular filminə baxa bilərsiniz. Yenə eyni deməli rejissorun ekranlaşdırdığı Qonşular 2 ilk filmin davamıdır. Bu dəfə ailənin qonşuluğuna tələbə qızlar köçür və yeni qarşı durmalar baş verir və yenə də komediya janrındadır. Bu dəfə isə 2016-cı ilin filmidir bu. Yəni, axtarış verərkən mütləq ilə diqqət edin. Qonşular 2, 2016. 1954-cü ilin istehsalı olan gərgin və sirli bir film var. Yenə də qonşulardan bəhs edir, amma bu dəfə janr tam fərqlidir. Ayağı sınmış bir fotoqraf pəncərədən qonşularını izləyərkən onlardan birinin cinayət törətdiyindən şübhələnir. Mövzu budur. Məyəqə maraqlı bir filmdir. Düz köhnə filmdir. 1954-cü ilin filmidir, amma baxmağa dəyər, çünki ssenarisi diqqət çəkir. Şübhə filmi var. 2007-ci ilin istehsalı olan Qonşular haqqında. Ev dustaqlığında olan bir yeniyetmə qonşularını izləyərkən təhlükəli bir sirrin üstünü açmağa çalışır. Triller janrındadır. İzləyə bilərsiniz. Adı Şübhədir. 2007-ci ilin istehsalıdır və Gölkənarı Məhəllə filmi 2008-ci ilin istehsalıdır. Yeni evlənmiş cütlük, irqçi və aqressiv qonşularının təzyiqləri ilə üzləşir. Film psixoloji gərginlik üzərində qurulub. 2008-ci ilin filmi Gölkənarı Məhəllə. İstəsəniz bu filmə də baxa bilərsiniz. Hamınıza xoş axşamlar. Biz davam edirik. Yenə də çox yaxşı bir mahnı fasiləsi ilə mənə elə gəlir ki, axşam saatlarına doğru irəliləyərkən biraz tempi aşağı salıb, daha belə sakit, beynimizi dincəldəcək mahnılara da yer ayırmalıyıq. Efrimizdə elə o mahnılardan biri hal-hazırda Real FM-də səslənir.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Azərbaycanın dəyərli sənətkarı, unudulmaz səsi Rəşid Behbudovdan nazəndə sevgili mahnısını eşitmiş olduğunuz hörməti dinləyəcəyimiz bərabərimiz davam edir. Siz Real FM-də evə qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bizim ənənəvi bir rubrikamız var. Mən sizə deməli Azərbaycanın turistik zonalarından, bölgələrindən məlumat verirəm. Çünki yay mövsümüdür və hər dəfə bu xəbəri çatdırmamışdan öncə vurğulayıram ki, bu il yay istirahətini Azərbaycanda keçirmək istəyən dinləyicilərimiz üçün hər gün bir bölgəmiz haqqında məlumat çatdırıram. Bugün yenə gəzməli, görməli, səfalı, təbiəti ilə zəngin olan bir bölgəmizdən danışacağım. Az sonra bir təbrikim var. Səadət xanımın nənə olması münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Atasına, anasına layiqli övlad olmasını arzuluyuruq. Bu ailəyə, bu dünyaya xoş gəldin, Alisa. Səni təbrik edirik. Allah səni qorusun. Və valideynlərinin və adını çəkdiyim insanların ailəsində hər zaman belə gözəl günlər qeyd olunmasını dinləyirəm. Evinizdə həmişə belə xoş anlar yaşanılsın. Çünki bir evə, bir ailəyə bir körpə gəlirsə, o ailənin sevinci həddi-hüdudu olmur. Təbrik edirəm Alisanı. Allah saxlasın. Səadət xanımı da bir daha nənə olması münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Mübarəkdir. Paytaxt Bakıda saat 8-ə qalır 29 dəqiqə hörməti dinləyicilərimiz və az öncə anons etdiyim bir bölgəmiz haqqında indi daha ətraflı danışacağım. Bugün Xızıdan danışıram sizə hörməti dinləyicilərimiz. Bakıya ən yaxın məsafədə yerləşən, lakin səs-küydən tamamilə uzaq, yaşıl meşələri, dumanlı dağları və bənzərsiz təbiət mənzərələri ilə olan bir cənnət məkanı Xızı. Bakıdan avtomobillə cəmi 1 saat 10 dəqiqə, 15 dəqiqə çata bilərsiniz. Bu bölgə xüsusilə həftə sonu belə deyim, qaçışları üçün mükəmməl bir məkandır. Xızının gəzməli yerləri, mətbəxi və orada edə biləcəyiniz asudə zamanları haqqında indi mən sizə daha ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Xızı təkcə meşələri ilə deyil, həm də dünyada nadir rast gəlinən geoloji mənzərələri ilə də tanınır. Çünki Xızının rəngli dağları var, hətta Xızı dağları adında ayrı bir mahnı var. Məni heyran etdi Xızı dağları deyə. Yol boyu sizi qarşılayacaq bu dağlar qeyri-adi qırmızı, narıncı və sarı zolaqları ilə sanki Mars planetini və ya nəhəng bir rəsm əsərini xatırladır. Elmi dildə gillərin tərkibindəki dəmirlə bağlı olan bu rəngli təpələr xarici turistlərin də ən çox foto çəkdirdiyi yerlərdən biridir. Altıağac Milli Parkı Xızıda gəzməli, görməli yerlərdən biri də məhz buradır. Xızının ən məşhur meşəlik və turistik zonasıdır. Sıx fıstıq və palıd meşələri ilə örtülü bu park təmiz havası, sərin bulaqları və təbii gözəlliyi ilə seçilir. Adının Altıağac olması isə qədim Şirvanşahlar dövründə Şamaxıdan bura qədər olan məsafənin ölçü vahidi ilə bağlıdır. Yəni təxminən 42 kilometr, yəni 6 ağac məsafəsi. Cənnət bağı istirahət zonası altı ağacda yerləşən çayın kənarında meşənin düz ortasında qurulmuş böyük istirahət və əyləncə mərkəzidir. Burada kiçik bir zoopark, kateclər və restoranlar fəaliyyət göstərir. Daha sonra Mikail Müşfiqin ev müzeyi. Azərbaycan poeziyasının nakam şairi Mikail Müşfiqin ata yurdu Xızının Sayadlı kəndidir. Burada şairin xatirəsinə ucaldılmış və onun şəxsi əşyalarının, əlyazmalarının qorunduğu gözəl bir ev muzeyi yerləşir. Eyni zamanda burada Cəfər Cabbarlının da ev muzeyinə rast gələ bilərsiniz. Xızı həm də böyük dramaturgumuz Cəfər Cabbarlının da çünki vətənidir. Şəhər mərkəzində yazıçının doğulduğu və uşaqlığının keçdiyi qədim ev muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Beş Barmaq dağı, hərçənd bu dağ inzibati olaraq Xızı və Siyazən sərhədində yerləşir, yəni Bakı-Quba yolunun kənarında. Lakin Xızı səyahətinə başlayanların ilk dayandığı və mistik enerjisi və qaya üstü qədim ziyarətgahı ilə də tanınan bir məkandır. Xızıda nə yeməli, hörməti dinləyəcəyimiz? Xızı dağlıq və meşəlik bölgə olduğu üçün buranın mətbəxi əsasən ət yeməkləri, təbii göyərtilər və xəmir xörəkləri ilə zəngindir. Məsələn, Xızı təndir kebabının dadına baxa bilərsiniz. Xüsusilə Altıağac meşələrindəki restoranlarda təbii palıd kömüründə və ya təndirdə bişən quzu əti bənzərsiz dadı ilə seçilir. Dağ havasında bu ətin dadı tamamilə fərqli olur. Dağ göyərtilərindən qutab və ya kətənin
dadına baxa bilərsiniz. Çünki Xızının yamaclarında bitən təbii və şəfalı dağ göylərindən Şomudu, Gicit kəndi, daha sonra qazayağı deyirlər, hazırlanan kətələr bura gələnlərin sevimlisidir. Üstünə bol sumaq tökülmüş isti kətəni mütləq sınamalısınız. Daha sonra yol üstü isti təndir çörəyin dadına baxa bilərsiniz. Giləzi Xızı yolu boyunca yerli sakinlərin təbii təndirlərdə pişirdiyi isti çörəklərdən alıb, üzərinə Xızı dağlarının təmiz balını və ya süzməsini çəkib yeməyə isə ləzzəti bir başqadır. Səməni halvası, Xızı həm də qədim səməni halvasının Sühan halvası da deyirlər, pişirildiyi tarixi bölgələrdən biridir. Novruz bayramı ərəfəsində və soyuq aylarda hazırlanan bu qədim şirniyyatı yol üstü kəndlərindən də tapa bilərsiniz. Xızıda başqa hara getmək olar, nə kimi fəaliyyətləriniz ola bilər? Piknik edə bilərsiniz, kampinq edə bilərsiniz. Əgər təbiətdə çadır qurmağı sevirsinizsə, Altıağac meşələrinin dərələrində və çay kənarlarında kamp qurmaq üçün mükəmməl sakit düzənliklər var. Yüngül dağ yürüyüşünə çıxa bilərsiniz. Rəngli dağların ətəklərində piyada yürüyüşlər etmək, həm qeyri-adi foto şəkillər çəkmək, həm də aktiv dincəlmək üçün əla fürsətdir. Bulaq başında çay dəstgahı, meşənin içindəki soyuq dağ bulaqlarının kənarında samovar çayının yanında yerli mürəbbələrlə, xüsusilə qoz və zoğal mürəbbəsi ilə çay içmək Xızı səyahətinin məncə olmazsa olmazıdır. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər arzulayıram, hörmətli dinləyicimiz və mən artıq yay gələndən hər gün sizə Azərbaycanın müxtəlif bölgələri haqqında məlumat çatdıram və hər dəfə yenə də əmin oluram ki, Azərbaycan çox gözəldir və bu anda biz gəlin Səbinə Babayevanın ifasında Ey Azərbaycanın mahnısını dinləyək, Azərbaycanı tərənnüm edən düşünürəm ki, ən gözəl mahnılardan biridir bu xoş dinləmələr.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Azərbaycanın əməkdar artisti, dəyərli Sevdəli Əkbərzadədən Elmira Rəhimova repertuarından Sən Yadıma Düşəndə, sözləri Dəmir Qədəbəyli, musiqisi Elza xanım İbrahimovaya məxsus olan Azərbaycanın incilərindən birinə qulaq asdınız, hörmətli dinləyicilərimiz Real FM Evə Qaydanlar klubunda. Paytaxt Bakıda saat 8-ə artıq 14 dəqiqə qalır, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir neçə xəbərim var, onu da sizinlə paylaşıb sağollaşacağım sizinlə. Bugün 16 iyul tarixi təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün Ümumdünya İlan günüdür. Bu münasibətlə ətrafımda olan bütün ilanları təbrik edirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. təbrik edirəm sizi, yəni. Və bir də təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün Azərbaycanın dəyərli aktyoru, estrada ifaçısı, xalq artisti, şöhrət ordeni, nə bilim, onun haqqında o qədər danışa bilərəm ki, o qədər istedadlı və o qədər peşəkar, talantlı bir insan olub ki, o alma-almaya bənzər, Aygün, bağ mövsümü, bəyin oğurlanması, de ki, məni sevirsən, dəli kür, Dərviş Parisi partladır, Əzablı Yollar, Gün Keçdi və başqa bu kimi məşhur filmlərdə Qaynana, görün nə qədər önəmli filmlərdə olmasın bu olsun, onu bağışlamaq olarmı, Romeo mənim qonşumdur, Sən niyə susursan, Şirevdən getdi, Telefonçı qız, Toyda görüş, Ulduz, yəni davam etmək olar bu siyahını, filmlərdə onun səsi var, Azərbaycan musiqisinə də ki, Limanlar, Saçlarına güldüzüm, Uzaq Yaşılada, Kəpənək, Bir Axşam, Dayan Zaman, Gəlmədi, Kimlər gəldi, Kimlər getdi, Möcüzələr Adası, Tango, Axı niyə danırsan, Pəncərəmə qondu çiçək kimi məşhur mahnılar bəxş edən Mirzə Babayevin bugün hörməti dinləyəcəyimiz anadan olan günüdür. Allah ona rəhmət eləsin. Ömrünün son gününə kimi səhnədəki dinamikasını və enerjisini itirmədi və hər zaman öz tamaşaçısına yalnız və yalnız xoş enerji ötürdü. Sənət adamı belə olmalıdır. Gəlin bu axşam Mirzə Babayevə bir daha Real FM olaraq yad edək və elə bu gözəl mahnıyla da sizinlə sağlaşaq. Sabaha qədər hörmətli dinləyicilərimiz, minnətdaram diqqətinizə görə sizinlə Kazım Sübhan idi.

0: gül fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil. 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az. Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
12: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prokuror Ruxda əməliyyat müşavirəsi keçirildi. İran yaxın şərqə mesaj göndərdi. Nəticələr ağır olacaq. Mundialın finalında tarixdə bir ilk yaşanacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov Fələstinli həmkarı Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb tərəflər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı və qarşılıqlı dəstəyi müzakirə ediblər. Fələstin tərəfi ölkəmizin siyasi və humanitar dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib. Bakı şəhər prokurorluğunda cari ilin birinci yarımilinin yekunlarına əsr olunan əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Bildirilib ki, hesabat dövründə paytaxtda 6909 cinayət hadisəsi qeyd alınıb və onların 93,2% açılıb. Qəsdən adam öldürmə və qəsdən adam öldürməyə cəhd cinayətlərindən isə hamısının üstü açılıb. Hesabat dövründə prokurorluq orqanları 120 cinayət işinin istintaqını tamamlayıb, onlardan 70-i məhkəməyə göndərilib, dövlətə və vətəndaşlara vurulan 8,8 milyon manata yaxın ziyanın 73,2% ödənilib. İran Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qüvvələrinin yerləşdiyi yaxın şərq ölkələrini Vaşinqtonun öz ərazilərindən İrana qarşı hücumlar başlatmasını qadağan eləməyə çağırıb. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur. ABŞ və onun bazalarının ərazisinin və ya obyektlərinin İrana hücumlar üçün istifadəsinə icazə verən istənilən ölkə bunun nəticələrinə görə tam məsuliyyət daşıyacaq. Bu, regionda müharibənin eskalasiyasının və yayılmasının qarşısını almaq üçün lazımdır, deyə bəyanatda qeyd olunur. Dünya çempionatının Argentina-İspaniya finalı tarixdə ilk ilə yadda qalacaq. Tarixdə ilk dəfə FIFA reytinginin ilk 2 pilləsindəki yığmalar mundialın finalında qarşılaşacaq. Bundan başqa dünya çempionatları tarixində ilk dəfə Avropa çempionu ilə Amerika kubokunun son qalibi həll edici oyunda üzə gələcək. Final maçı iyulun 19-u saat 23-də keçiriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RealFM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 23-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: peşəkar musiqi fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl memar və rəssam kimi çalışıb. Bakıda Vətən Kinoteatrı, Gəncədə və Ağdamda bir neçə inzibati bina onun layihəsi üzrə tikilib.
1: Güllər üstü uçan qaçan bir qayğısız kəpənəkdir.
0: O peşəkar musiqi fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl memar və rəssam kimi çalışıb. Bakıda Vətən Kinoteatrı, Gəncədə və Ağdamda bir neçə inzibati bina onun layihəsi üzrə tikilib. Mirzə Babayev aktyor kimi alma-almaya bənzər, bağ mövsümü, telefonçu qız, dərviş Parisi partdadır, bəyin uğurlanması, dəli kür, qorxma mən səniləyəm kimi filmlərdə maraqlı rollar canlandırıb. Olmasın bu olsun filmində Məşəd İbadı mahnılarını Mirzə Babayev oxuyub.
2: Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana.
0: Aktyor 1992-ci ildə xalq artisti Fəxri adına layiq görülüb.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıqla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafizə ve video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Ölkənin ilk xəbər radiosu. Prokurorluqda əməliyyat müşavirəsi keçirildi. İran yaxın şərqə mesaj göndərdi. Nəticələr ağır olacaq. Mundialın finalında tarixdə bir ilk yaşanacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov Fələstinli həmkarı Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb tərəflər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı və qarşılıqlı dəstəyi müzakirə ediblər. Fələstin tərəfi ölkəmizin siyasi və humanitar dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib. Bakı şəhər prokurorluğunda cari ilin birinci yarım ilinin yekunlarına əsr olunan əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Bildirilib ki, hesabat dövründə paytaxtda 6909 cinayət hadisəsi qeydə alınıb və onların 93,2% açılıb. Qəsdən adam öldürmə və qəsdən adam öldürməyə cəhd cinayətlərinin isə hamısının üstü açılıb. Hesabat dövründə prokurorluq orqanları 120 cinayət işinin istintaqını tamamlayıb, onlardan 70-i məhkəməyə göndərilib, dövlətə və vətəndaşlara vurulan 8,8 milyon manata yaxın ziyanın 73,2% ödənilib. İran Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qüvvələrinin yerləşdiyi Yaxın Şərq ölkələrini Vaşinqtonun öz ərazilərindən İrana qarşı hücumlar başlatmasını qadağan eləməyə çağırıb. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur. ABŞ və onun bazalarının ərazisinin və ya obyektlərinin İrana hücumlar üçün istifadəsinə icazə verən istənilən ölkə bunun nəticələrinə görə tam məsuliyyət daşıyacaq. Bu, regionda müharibənin eskalasiyasının və yayılmasının qarşısını almaq üçün lazımdır, deyə bəyanatda qeyd olunur. Dünya çempionatının Argentina-İspaniya finalı tarixdə ilkinə yadda qalacaq. Tarixdə ilk dəfə FIFA reytinginin ilk 2 pilləsindəki yığmalar mundialın finalında qarşılaşacaq. Bundan başqa dünya çempionatları tarixində ilk dəfə Avropa çempionu ilə Amerika kubokunun son qalibi həll edici oyunda üzə gələcək. Final maçı iyulun 19-u saat 23-də keçiriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple iOS 27 ilə CarPlay-a uzun müddətli gözlənilən video funksiyasını gətirir. Artıq uyğun avtomobillərdə CarPlay vasitəsilə videoları birbaşa seçmək və izləmək mümkün olacaq. Yeni funksiya yalnız avtomobil dayandığı zaman işləyəcək. Nəqliyyat vasitəsi hərəkətə başladıqda isə təhlükəsizlik səbəbindən video avtomatik dayandırılacaq və yalnız səs oxunmağa davam edəcək. Hazırda isə heç bir avtomobil istehsalçısı CarPlay üçün yeni video funksiyasını dəstəkləyəcəyini rəsmi şəkildə açıqlamayıb. Spotify uşaqlar üçün idarə olunan hesabları pulsuz istifadəyə verib. ABŞ, Böyük Britaniya, Avstraliya, Fransa, Almaniya və Niderlandda yaşayan istifadəçilər 13 yaşdan kiçik uşaqlar üçün ayrıca idarə olunan hesab yarada biləcəklər. Bu hesablar uşaqlara öz musiqi profillərinə sahib olmağa, musiqi tövsiyələri almağa və playlistlər yaratmağa imkan verəcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiq yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor.
1: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
3: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
4: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
7: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
9: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
10: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. Prezident İlham Əliyev Donald Trump'a təşəkkür etdi. Rusiya Ukraynaya hücum elədi, ölən və yaralılar var. Qadınları şantaj eləyən şəxs saxlanıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Donald Trump'a Şuşa Global Media Forumunda səsləndirdiyi fikirləri paylaşdığı üçün təşəkkür edib. Bu barədə dövlət başçısı İlham Əliyevin sosial media hesablarında paylaşımı olunub. Belarusda rəsmi səfərdə olan Müdafiə Nazirinin birinci müavini, ordumuzun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev bir sıra hərbi obyektləri ziyarət edib. Nümayəndə heyətimiz Belarusun Silahlı Qüvvələrinin aviabazasını, eləcə də əlahiddə desant hücum briqadasını ziyarət edib, xüsusi əməliyyat qüvvələrinin, eləcə də radioelektron mübarizə bölmələrinin silahlanmasında olan hərbi və xüsusi texnikalarına tanış olublar. Plana uyğun olaraq Kərim Vəliyev pilotsuz aviasiya komplekslərinin tətbiqi və hazırlığı mərkəzinə, eləcə də Dövlət Hərbi Sənaye Kompleksinin müəssisəsinə də baş çəkib. Daxili İşlər Nazirliyi Kiber Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi süni intellekt vasitəsi ilə qadınların fotolarını montaj eləyib, şantaj eləyən şəxsləri saxlayıb. Araşdırma zamanı 31 yaşlı Loğman Cəbizadə və 20 yaşlı Elvin Məmmədovun sosial şəbəkələrdən götürdükləri fotoları dəyişdirərək yaydıqları və silinməsi müqabilində zərər çəkənlərdən pul tələb etdikləri müəyyən olunub, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Rusiyanın Ukraynanın Zaporojye şəhərinə zərbəsi nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha bir nəfərin dağıntılar altında qaldığı ehtimalı olunur. Rusiya qoşunları vilayət mərkəzinə 3 aviabomba ilə zərbə endirib, hücum nəticəsində yaşayış və qeyri-yaşayış binaları dağılıb və zədələnib, şəhərdə yanğınlar baş verib, hadisə yerində hazırda xilas etmə işləri davam edir. Gürcüstanda yerli torpedo və zirə komandalar arasında keçirilən UEFA Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda hesab açılıb. Qarşılaşmada ilk qolu Azərbaycan təmsilçisi vurub, 25-ci dəqiqədə Eren Aydın fərqlənib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM bildirilib ki, iyulun 17-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək.

şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 23-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VÖN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Donald Trumpa təşəkkür etdi. Rusiya Ukraynaya hücum elədi, ölən və yaralılar var. Qadınları şantaj eləyən şəxs saxlanıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Donald Trumpa Şuşa Qlobal Media Forumunda səsləndirdiyi fikirləri paylaşdığı üçün təşəkkür edib. Bu barədə dövlət başçısı İlham Əliyevin sosial media hesablarında paylaşım olunub. Belarusda rəsmi səfərdə olan Müdafiə Nazirinin birinci müavini, ordumuzun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev bir sıra hərbi obyektləri ziyarət edib. Nümayəndə heyətimiz Belarusun silahlı qüvvələrinin aviabazasını, eləcə də əlahiddə desant hücum briqadasını ziyarət edib, xüsusi əməliyyat qüvvələrinin, eləcə də radioelektron mübarizə bölmələrinin silahlanmasında olan hərbi və xüsusi texnikalarla tanış olublar. Plana uyğun olaraq Kərim Vəliyev pilotsuz aviasiya komplekslərinin tətbiqi və hazırlığı mərkəzinə, eləcə də dövlət hərbi sənaye kompleksinin müəssisəsinə də baş çəkib. Daxili İşlər Nazirliyi Kiber Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi süni intellekt vasitəsi ilə qadınların fotolarını montaj eləyib şantaj eləyən şəxsləri saxlayıb. Araşdırma zamanı 31 yaşlı Loğman Cəbizadə və 20 yaşlı Elvin Məmmədovun sosial şəbəkələrdən götürdükləri fotoları dəyişdirərək yaydıqları və silinməsi müqabilində zərər çəkənlərdən pul tələb etdikləri müəyyən olunub, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Rusiyanın Ukraynanın Zaporojye şəhərinə zərbəsi nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha bir nəfərin dağıntılar altında qaldığı ehtimalı olunur. Rusiya qoşunları vilayət mərkəzinə 3 aviabomba ilə zərbə endirib, hücum nəticəsində yaşayış və qeyri-yaşayış binaları dağılıb və zədələnib, şəhərdə yanğınlar baş verib, hadisə yerində hazırda xilas etmə işləri davam edir. Gürcüstanda yerli torpedo və zirə komandalar arasında keçirilən UEFA Konfrans Ligasının birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda hesab açılıb. Qarşılaşmada ilk qolu Azərbaycan təmsilçisi vurub, 25-ci dəqiqədə Eren Aydın fərqlənib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ovid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ovid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Ölkənin ilk xəbər radiosu. Korrupsiya törədən 13 nəfər saxlanıldı. Zirək Konfrans Liqasında növbəti mərhələdə. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında dron hücumu nəticəsində həlak olan Atlas Bey mülki ticarət gəmisinin kapitanı Səməd Rəsnullayevin nəşi aşkarlanaraq Odessaya gətirilib. Bu barədə Xarici İşlər Naziri ilə bildirilib. Müvafiq zəruri tədbirlər yekunlaşan kimi cənazə Azərbaycana yola salınacaq. Həlak olan gəmi kapitanının ailəsinə və yaxınlarına dərin üzündən başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin deyə Nazirliyin məlumatında qeyd olunur. Xatırladım ki, iyulun 14-də Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11 Azərbaycan vətəndaşları olub. Gəmi kapitanının axtarış istiqamətində tədbirlər görülürdü. İyulun 15-də gəminin heyətindəki 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən vətənə yola salınıb. Bu ilin birinci yarısında korrupsiya törədən 13 nəfər cinayət başında yaxalanıb, 54 iş məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində əməliyyat müşavirəsində bildirilib, əməliyyat qurumları tərəfindən 38 cinayət işi başlanılıb, keçirilən 15 əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində korrupsiya cinayəti törədən 13 şəxs cinayət başında yaxalanıb, habelə axtarışda olan şəxslərdən 2 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hesabat dövründə Baş İdarənin İstintaq İdarəsi tərəfindən 108 şəxs barəsində 78 cinayət işinin ibtidai istintaqa tamamlanıb, 102 şəxs barəsində 54 cinayət işi ittiham aktı ilə baxılması üçün aidiyyəti məhkəmələrə göndərilib. Rusiyanın Ukraynanın Zaporojye şəhərinə zərbəsi nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha bir nəfərin dağıntılar altında qaldığı ehtimal olunur. Rusiya qoşunları vilayət mərkəzinə 3 aviabomba ilə zərbə endirib. Hücum nəticəsində yaşayış və qeyri-yaşayış binaları dağılıb və zədələnib, şəhərdə yanğınlar baş verib, hazırda da hadisə yerində xilas etmə işləri davam etdirilir. Zirək UEFA Konfrans Liqasında ikinci təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Rəşad Sadovun baş məşqçisi olduğu kollektiv birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Gürcüstanın Torpedo komandasının qonağı olub, qarşılaşma təmsilçimizin qələbəsi ilə yekunlaşıb. 3-0 25-ci və 70-ci dəqiqələrdə Eren Aydın, 39-cu dəqiqədə isə Amin Seydiyev fərqlənib. Sumqayıtdakı ilk maçda rəqibini 3 cavabsız qolla üstələyən Zirə ikinci təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Qartallar bu raundda Estoniyanın Paide klubu ilə üzə gələcək, ikinci təsnifat mərhələsinin maçları isə iyulun 23-ü və 30-unda keçiriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 23-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Futbolumuz seni gözlüyor.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid Felyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Korrupsiya törədən 13 nəfər saxlanıldı. Zirək Konfrans Liqasında növbəti mərhələdə. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında dron hücumu nəticəsində həlak olan Atlas Bey mülki ticarət gəmisinin kapitanı Səməd Rəsnullayevin nəşi aşkarlanaraq Odessaya gətirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Müvafiq zəruri tədbirlər yekunlaşan kimi cənazə Azərbaycana yola salınacaq. Həlak olan gəmi kapitanının ailəsinə və yaxınlarına dərin üzündən başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin deyə Nazirliyin məlumatında qeyd olunur. Xatırladım ki, iyulun 14-də Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11 Azərbaycan vətəndaşları olub. Gəmi kapitanının axtarış istiqamətində tədbirlər görülürdü. İyulun 15-də gəminin heyətindəki 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən vətənə yola salınıb. Bu ilin birinci yarısında korrupsiya törədən 13 nəfər cinayət başında yaxalanıb, 54 iş məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində əməliyyat müşavirəsində bildirilib, əməliyyat qurumları tərəfindən 38 cinayət işi başlanılıb, keçirilən 15 əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində korrupsiya cinayəti törədən 13 şəxs cinayət başında yaxalanıb, habelə axtarışda olan şəxslərdən 2 nəfər saxlanılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Hesabat dövründə Baş İdarənin İstintaq İdarəsi tərəfindən 108 şəxs barəsində 78 cinayət işinin ibtidai istintaqa tamamlanıb, 102 şəxs barəsində 54 cinayət işi ittiham aktı ilə baxılması üçün aidiyyəti məhkəmələrə göndərilib. Rusiyanın Ukraynanın Zaporojye şəhərinə zərbəsi nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha bir nəfərin dağıntılar altında qaldığı ehtimal olunur. Rusiya qoşunları vilayət mərkəzinə 3 aviabomba ilə zərbə endirib. Hücum nəticəsində yaşayış və qeyri-yaşayış binaları dağılıb və zədələnib, şəhərdə yanğınlar baş verib, hazırda da hadisə yerində xilas etmə işləri davam etdirilir. Zirə UEFA Konfrans Liqasında ikinci təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Rəşad Sadovun baş məşqçisi olduğu kollektiv birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Gürcüstanın Torpedo komandasının qonağı olub, qarşılaşma təmsilçimizin qələbəsi ilə yekunlaşıb. 3-0 25-ci və 70-ci dəqiqələrdə Eren Aydın, 39-cu dəqiqədə isə Amin Seydiyev fərqlənib. Sumqayıtdakı ilk maçda rəqibini 3 cavabsız qolla üstələyən Zirə ikinci təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Qartallar bu raundda Estoniyanın Paide klubu ilə üzə gələcək, ikinci təsnifat mərhələsinin maçları isə iyulun 23-ü və 30-unda keçiriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri real dinləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax,

Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 23-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Peşəkar musiqi fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl memar və rəssam kimi çalışıb. Bakıda Vətən Kinoteatrı, Gəncədə və Ağdamda bir neçə inzibati bina onun layihəsi üzrə tikilib.
1: Güllər üstü, uçan qaçan, bir qayğısız kəpənəkdir.
0: O, peşəkar musiqi fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl memar və rəssam kimi çalışıb. Bakıda Vətən Kinoteatrı, Gəncədə və Ağdamda bir neçə inzibati bina onun layihəsi üzrə tikilib. Mirzə Babayev aktyor kimi alma-almaya bənzər, bağ mövsümü, telefonçu qız, dərviş Parisi partdadır, bəyin oğurlanması, dəli kür, qorxma mən səninləyəm kimi filmlərdə maraqlı rollar canlandırıb. Olmasın bu olsun filmində Məşəd İbadı mahnılarını Mirzə Babayev oxuyub.
2: Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana.
0: Aktyor 1992-ci ildə xalq artisti Fəxri adına layiq görülüb.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqısa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsivar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqısa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Meteorologiya xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqısa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Rioja.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qısa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.